0: otsepakis piima,
1: otsepakis.
0: Tõin ketsidega tuppa liiva,
1: täpselt nii.
0: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su polti kaasa venda mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga või talle tjöö, nii et tekst hits end kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi, loova loova olen viibuga shagi. Lasin otse su südamest läbi, tule peale see pidu saab.

0: natukeni, natukena.
1: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi, et jääda paigale.
0: Natukeni,

0: Natukeni, natukena.
1: Ja ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

kevadet, jäänud nii üksi ja ma harjudes elan, et see on jääme ja süstik, mis teab nii on ja nii vist mul jääbki nüüd siin. Ma olen tunnud, et miski ei aita, kõik jää.

0: hommikust, kell on saanud 6, meil on kolmapäev 10. juuni ja teid, kallid kuulajad, tervitavad Andrei, Steven ja Jane Jamie.
1: Tere hommikust!
2: Tere hommikust!
0: Täna on siis selline päev nagu räägi aeglaselt päev. Ehk siis kui sa tead, et sa oled loomult kiire kõneleja, siis võta teadlikult see aeg, et rääkida aeglaselt.
1: Andri sellel päeval kindlasti ei osale, ma ei. Juba tean.
2: Oi, ma vihkan inimesed, kes räägivad aeglaselt. Ma ei suuda kuulata, see on nagu minu aju lihtsalt. On juba 2 eluaega ära elanud, kui sina oma laused lõpetad.
0: Me ei vihka mitte kedagi, Andri. Mitte kunagi.
2: Selge.
1: Andri, kas see on sul terve elu olnud või sa oled viimasele lihtsalt hakkanud TikToki siin scrollima ja nüüd sellest on tekinud siuke, et sul on vaja kiirust ja kiirust kogu aeg.
2: Ma olen terve elu kannatamata olnud, okay. Ega midagi teha siin ei ole, ei aita ka ja vanemad pole ka seda välja ravinud ja abikaasaga mitte, nii et...
0: Kas keegi teine peaks selle välja ravima, mitte sina ise?
2: Jaa, mulle sobib see.
0: Ah, super, et teised tegelevad siis sinu nende murekohtadega.
1: Aga täna on ka rahvusvaheline jääteepäev. Teie seda minu kohta vist ei tea, aga mina olen üks suurimaid jäätee armastajad ja mul on üks juka jäätee, mida saab ainult Austriast. Ja okei, ma ei ole spetsiifiliselt Austriasse kohale sõitnud, küll aga kui ma käisin Saksamaal ja ma olin seal piiri ääres, siis ma käisin sealt, mõtlesin, ma teen selle kiire bussisõidu, et seda jäätee tuua. Nii hea, no tõesti, see on nii hea jäätee, see on naturaalne jäätee, sinna ei ole mingi väga palju lisatud suhkurt ja no oi kui maitsev see on. Tead, ma vist otsin nüüd need lennupiletid ikkagi üles ja lähen sinna Austriasse kohale.
2: Sa oled müügimees, sa oled nagu see mingi kaubanduskeskuses müügimees, panid nagu niimoodi müügiteksti praegu.
0: Mina ei tea ka inimest, kes läheks nimelt kohale mingi joogi pärast, et hea tõesti Steven siin lennupileteid ei hakka otsima. Kas Andri, sa leiad ka midagi toredat meil?
2: Jaa, täna on maitsainete päev, siis erinevad maitsained, vürtsid, mis te kapis on. Mis te ütlete hinnanguliselt? Ma tean, et väga raske on praegu peas võibolla kokku lugeda, aga hinnanguliselt, mis suurusjärk teil maitsained on? Kas me räägime 30 plus vähem?
0: Kas me räägime soolast piprast ka?
2: Jaa.
0: Okei, okay, siis mul on umbes 5.
1: Ah, wow. Okei, okay, see on siuke eestlaslik, ütleksin mina tegelikult.
0: Ei, see on lihtsalt minimalism.
1: Okei, okay. No mina olen seal kuskil 20 ringis, ma arvan. Aga väga paljud on ka sellised, et siukse spetsiifilise roa jaoks on neid vaja ja siis need seisavad siuke pool aastat.
2: Mm-hmm. Nõus, mulle ma arvan isegi üle 30, need on erinevaid, aga sa ütlesid kõik ära, mis selle kohta öelda. Nii et tänased toidud, tehke siis maitsainete rikkad, pange lisaks soolale ja piprale veel näiteks, ma ei tea, chili helbeid.

0: morning.
1: Eile avastasin oma uue siis sellise lemmikvideote temaatika. Ja selleks on see, et lapsed ja lapselapsed lähevad oma vanematele või vanavanematele külla ja hakkavad leidma aegunud tooteid. Ja see on täiesti uskumatu, mis toimub või ma ei taha nüüd kedagi maha teha, on ju, sest et tegelikult meie vanavanemad on ju sündinud ajal, kus ei olnudki väga palju midagi poest saada ja täiesti arusaadavatel põhjustel on seal komme asju alles hoida, aga vaatasin videot ja sain kõvasti naerda sellepärast, et see, kuidas need lapsed reageerivad sellele, mis nad leiavad ja kuidas siis need vanavanemad reageerivad sellele, et nii suurelt reageeriti. See on lihtsalt niivõrd naljakas.
2: No mina nägin mingit välisma varianti Eesti oma, ma ei ole näinud, aga no seal olid aastast 1993 mõned seal tooted külmkapis, need olid tõsiselt vanad, et ma ei tea, hea, et seal ei ole mingi teine mikrokultuur kasvama hakanud.
3: Ma pean tunnistama, et tegime üks päev siin elukaaslasega külmkapi puhastust ja seal oli üks kaste, mille oli peale kirjutatud parim enne 2024. Aga ma hakkasime mõtlema, et huvitav, mis selle ajal isegi jälanud siin korteri. Et kuidas on võimalik, et meil on külmkapis sellise kuupäevaga kaste, aga me ei ole saanud, me ei toonud teises korterist kastmeid uude külmkappi.
1: Okei, see on küll huvitav.
3: See on väga
1: äkki
3: veider.
1: Keegi tuli külla, võttis oma kastme kaasa.
3: Ma ei tea, jah, keegi lihtsalt tegi enda külmkappi tühjaks, vaatas, tal on vanaks läinud, no jah, lähme viime Stevenile.
1: Steveni poole lihtsalt. Aga mis seal videos oli ka, see on väga hea, et sa seda räägid, Steven, oligi see, et üks pereisa võttis julmalt kätt ühe päeva, mõtlesin, ma koristan selle külmkappi ära ja avastaski ühe sellise pirnile nagu konservi, mis oli vanem kui külmkapp ise. Ehk siis nad olid tõstnud selle pirnile konservi uude külmkappi. Ja see vastav pirnile konserv oli siis aastast 2004 näiteks. Mm. Ja üks lapselaps läks vanaema juurde ja avas, et seal olid sellised värvilised suhkruterad, vaata, mis sa paned vahepeal kaunistuseks, eks ole, aastast 97. Hurra!
2: Aga mida teha siis? Kas peaks nüüd edasi hoidma või siis ära viskama? Samas on nagu selline muusiumi efekt tekib ka, et võibolla 10 aasta pärast tahaks ka näidata kellegile.
1: Et kui juba hoitud on, siis miks mitte edasi hoida, eks ole?
3: Palun visake ära, ärge hoidke neid enda külmkapis ja siis veel 10 aastat. No lihtsalt visake prügikasti.
4: Kas tahad head jassi? Kontrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
5: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
6: Good morning!
7: Wake up Estonia. This is my morning.
8: When I wake up
7: on my head.

0: Minu arust suvetulek tähendab väga palju ka seda, et hakatakse rohkem sööma kõiki neid puuvilju ja igasuguseid marju. Ja minul on siis sõike tore tarbija uuring leitud, et missugused olid viimase kuue kuu jooksul kõige rohkem söödud puuviljad eurooplaste seas. Vaatame, kuidas meil nendega läheb ja kas me läheme ka äkki sinna protsentide hulka.
1: Ma arvaks, et number üks on see, mis on ka igal kaalul on number ühe all. Kes on varem toidupoes käinud, teab, et number ühe all on banaan. Ma arvaks, et see on kuskil seal ikkagi no, tugevalt top kolmes, kui mitte esimene.
0: Kas teeme niimoodi, et võtan siit top nelja ette ja lähme alates neljandast? Neljandal kohal on meil viinamarjad.
1: Okay.
0: Et väga paljud tundsid, et, no, et viinamarjad on nende lemmik siis puuviljad puhtalt sellepärast, et need on nii lihtne süüa. Et nad, banaaniga tihti lugu on see, et koorid ära ja pärast ta ainult poolt, eks ole, mis sa ülejäänud poolega teed. Kolmandal kohal on meil appelsin.
1: Okei, okay, no see läheb nende riikidega kokku, kus seda appelsini tuleb peale, nagu ma ei tea mida. Ja siis tuleb neid appelsini süüa ja veel parem teed mahlaks. See mahlakultuur Hispaanias näiteks minu meelest toidupoes saad sellise liitrise värske pressitud mahla selle mõned eurod.
2: Mulle väga appelsin meeldib, aga ma olen sõike, võin kaks nädalat järjest appelsini süüa, kuu aega on pausi ja siis jälle, ma olen sõike nagu
0: mingisugune ja sprint jooks nii-öelda, ja. Mitte pikama jooks on ju. Teisel kohal on õun.
2: Ja okay. ma ei ole väga suur õunasõber ausalt öeldes. Kui ma õuna söön, siis ta peab olema see hapu, see Granny Smithi õun. Muud õunad, ma ei tea, kuidagi lihtsalt jääb külmaks.
0: See on väga okei, okay, Steven. Ma andestame sulle.
2: Aitäh.
1: Minu õunasöömis selline karjäär on langenud ajas ja vanasti olin kõvasti õunasõber. Nüüd vähem. Ma ainult, mis mulle väga meeldiv on need aia õunad. Ma poe õunu põhimõtteliselt enam ei viitsigi osta. Ma ootan, kui keegi hakkab meile seda tööle laua peale tooma.
0: Ja see on see sügise tuleku suurim rõõm, ja. Need õunad.
2: Minu pereliige ammustas õuna ja seal ta tuli esihammas ära, nii et peale seda ma pole vist ühtegi õunas
0: söönud. Mõnus, alati hea siis hirmu siis talletada kusagilt mujalt jutust vaata, et endaga pole juhtunud, aga sellepärast ette.
2: Ja ma tean päris mitut, vist asja on selles.
0: Ja, sa tead umbes 2-3, ma arvan.
2: No ja, nii on.
0: Esimesel kohal on meil tõesti banaan. Tuleb välja, et siis banaan on eurooplaste lemmik puuvili.
1: Ma ei saa aru, miks, kas keegi suud saab seletada mulle.
0: Mulle väga maitseb. Väga maitseb. Sellepärast, et see saab igale poole panna.
2: Jumala hea on banaan, Andri. Ta võib olla kas magus. Mõned on veitsuksed nagu tooremad. Ise saad valida, mis küpsusastet tahad. Võid teha mingit banaanileiba. Võid panna magustoitudesse. Jumala hea on multifunktsionaalne.
1: Pista see banaan endale. Ma ei tea, okay. kuhu mina ei taha seda süüa.
3: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Ilmaja.ee andmetel kolmapäeval pilvisus hõreneb ja sajuhood liiguvad Eesti kohalt järgjärgult itta. Sooja on kuni 21 kraadi.
4: Wake up Estonia.
5: Hey, hey, what's up, y'all?
4: This is my morning.

0: Prada läheb kosmosesse, NASA astronautid hakkavad kandma luksusbrändi tehnoloogiat ja kui te küsite, mida täpsemalt, siis liibuvad aluspüksid.
1: Okei, see algas niimoodi, et ma mõtlesin, sa hakkab mingi uuest filmist rääkima, mingi Prada läheb kosmosesse.
2: et nagu saatan kõnna Pradat ja Prada läheb kosmosesse,
1: võiks super. Olla täna peal mingi uus osa nii-öelda. Ei, aga väga huvitav uudis, mis nad seal siis teevad, mis püksid olid või?
0: Jaa, need on sellised väga liibuvad aluspüksid, kus on kangasse sisse kootud ventilatsiooni siis torud.
1: Torud lausa?
0: Jah.
1: Okei.
0: Okay. Sest võibolla hakkab sul kosmoses seal higistama alt poolt ja on vaja.
1: Aha, kas ma neid osta saaks ka? Võibolla mul oleks ka vaja mingit kuuma suve ilmaga siin mingit siukseid jahutavaid.
2: Kullakene, just tuli välja, et sul on juba kuu lõpp. Et sul on juba rahaliselt nii raske jaanipäevaks, mis ei tea, mis su plaanid on. Ja nüüd on sul võimalus mõelda Prada aluspükste peale.
1: Ei, ma järgmine kuu algus selles mõttes.
0: Ma saan aru, kus ta raha läheb. Nii lähebki. Ta ostab mingi ühe vidina kogu palga eest ja siis on ups.
1: Aga tee, tee nii või?
0: Ei tee.
1: Ei, ma ikka jah, ma vaatan, mul tuleb palgatšekk ja siis vaatan, et oho, mis asja ma sellega osta saan, ostan selle asja ära ja siis vaatan edasi, kuidas see kuu kulgeb, et üldiselt ta ei kulge kuidagi väga positiivselt.
2: Kus kulgeb puu, super. Aga miks just, ma ei tea, sa ei pruugi selle vastust teada, Andre, aga miks just Prada? Huvitav, kas seal oli mingisugune, ma ei tea, mingisugune, mitte võistlus, aga et umbes, et miks just Prada või miks just see valik?
0: Ja no natukene oskan vastata küll, Prada sihikul on kosmose teemad olnud. Arvatakse ikkagi, et kosmose turism hakkab lähiajal õitsema. Sellest hoolitsevad nii näiteks SpaceX ja NASA samamoodi, aga tahetakse nii-öelda ees olla ja siin on ka üks teadusprofessor sõna võtnud, kes räägib sellest, et see on uus selline trendivärk, et luksusbrändid tahavad ennast siduda järjest rohkem kosmosega. Mm. Teised brändid on ka siin muideks mõelnud näiteks Hermes, Chanel ja teised ka on mõelnud, et kuidas saaks sinna nii-öelda ligi, aga kuna Pradal oli varasemad side olemas aasta 2024, nad ka juba midagi tegid, siis nad said kuidagi paremini ligi.
1: Hiljuti oli ju see, et kui käidi nüüd selle ümber kuu sõitmas, siis ju seal kosmose laevas hõljus see Nutella purk, mis sai ülimalt palju kajastust, nii et minu mõelest see on brändide poolest väga siuke tark liigutus liikuda kosmose peale.
3: Kas tahad head jassi? Kontrit või Eesti poppi, siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
4: Päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm kolmapäeval 10. juunil ning käivitatakse sireenid. Võta testi päeval vähemalt 3 minutit, et saada senisest kriisikindlamaks. Vaata lisaks olevalmis.ee.
5: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
6: This is my head.

0: is my head.
1: Maailma kuulus sisulooja, YouTuber ja ka professionaalne maadleja Logan Paul näitas oma viimases YouTube videos, et tema taga hoovis nüüd seisab meie enda Eesti saun. Toodetud siis saunumi poolt ja jagas oma 23 miljoni jälgijale, et selles saunast on saanud nüüd tema taastumisrutiin.
2: Kas see on see sama saun, mida David Beckham ka kasutab igal pool näidatud või see on mingi muu saun?
1: Ei, see on see sama David Beckhami saun ja ka Gordon Ramsay on selle sauna endale soetanud, nii et võiks öelda, et kas võib olla see üks maailma kuulsemaid saunasi, kui ta siin niimoodi tuntud inimeste hoovides on?
3: Võib täitsa olla küll. Tegelikult on, ma tean, et ma ei ole ise isiklikult mitte kuidagi seotud selle ei saunaga, ega Gordon Ramsayga, ega Logan Pauliga, aga kuidagi uhke tunne on eestlasena südames küll, et keegi nagu meie seast, meie rahva hulgast on keegi loonud mingi toote, mis on nagu niivõrd armastatud ka Ameerikas väga tuntud inimeste poolt, et ma võtan kuidagi isiklikuna seda saavutust. Lahe, väga kift.
1: Mulle väga meeldib vaadata neid ameeriklasi, kes siis räägivad saunadest, et nende jaoks on see täielik nagu imevidin, et no kõige parem asi su tervisele, mis olla üldse saab, mis muidugi saun on väga kasulik, aga meie siin Eestis nagu vaatame, et jah, mul taga hoovis või kuskil maja...
3: Lähen umbes vanaema juurde sauna vaata.
1: Et viskan leili, et see on selline tavaline asi, aga ameeriklaste jaoks on see ikka no tõesti selline luksus asi, isegi võiks öelda.
3: Absoluutselt, jah. Mõnule, kui ma olin spordiklubis juhataja, siis nii mõnigi ameeriklane, kes mul liikmeks astus siis spordiklubis, oli ka niimoodi, et teil on sauna, okei. Okay. Ja kui nad said teada, et me kipume sinna 100 graadi juurde minema, no siis oli minek, sellepärast, et nemad, kui ma käisin ise Ameerikas, läksin sauna, tiksuvad mingi 50 peal.
1: Ja nad on riietega muideks ka veel seal saunas.
3: Mm-hmm. Ongi, nii et ma ei tea, noh, uhke tunne on südames ja ma loodan, et meie nii mõnigi influencer seal Ameerikas, meie influencer Ameerikas, ikka kütavad selle kuumaks ka, on
2: no
3: ju.
2: No ikka, see on pigem vist ameeriklastele just taastumisvahend, kui selline, et lähme pühapäeva sauna ja higistame kõik siin kambaga koos, nii et kõvad treenimehed nad kõiki on, Gordon Ramsay on, Logan Paul on, David Beckham on, nii et loodetavasti mõni treenimees siis, kes iganes leiab veel üles selle.
4: Asja nimi on Vibe Life. Siin pole vaja mingit eri tarkust. SVK Vibe Life. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter käigu läbi, sealt kasvõi elekter.

0: tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
2: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
3: Päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm kolmapäeval 10. juunil ning käivitatakse sireenid. Võta testi päeval vähemalt 3 minutit, et saada senisest kriisikindlamaks. Vaata lisaks olevalmis.ee.

0: sünniga kaasa antud.
1: Aga milline nendest osades kõige parem siis oli? Ma ütlen ise, et minu lemmik on ikkagi see esimene.
0: Ja minul ka kohe sõike lapsepõlve nostalgia tuleb peale.
2: No siin hakkab kõva nostalgitsemine, sest mul on ka see esimene. Aga Emily, sina oled meil tagasi kolmapäeviti vahepeal käid külastamas meid külalis saatjuhina. Ei ole esimest korda?
0: Ei ole juba täitsa mitmendat. Mul täitsa meeldivad need sõiksid kolmapäevased hommikud. Ja ma tõesti siin mõni nädal jäi vahele, kus ma siis käisin. Ma käisin kas Stockholmis oma seda K-popikest kirjutamas.
2: Stockholmis saab sellist asja teha või?
0: Kus juures, jah, et hästi palju seda just Skandinaavias tehakse.
2: Päriselt?
0: Jah, et kirjutatakse Aasiasse ja siis saadetakse sinna Lõuna-Koreasse need laulud.
2: No see on küll midagi, mida mina ei teanud varem.
1: No mina olen ikkagi sotsiaalmeediast näinud, et Emily on väga suur käpp ikkagi selles K-pop maailmas. Oled ju väga tegelikult tuntud artistidega koostööd ka teinud. Kes on praegu sinu see kõige nii-öelda, ma ei taha öelda lemmikum, aga võibolla ütleme siis kõige suurem artist, kellega sa oled siis laulu kirjutanud?
0: Kõige suurem artist K-popis. Selline artist on nagu Chu ja võibolla kui nimi ei ütle siis, kes on suured interneti meemide palavalt armastajad, siis nemad kindlasti teavad seda nägu, et see Chu on hästi pop seal K-popis.
2: No tundub, et sa ainult tööd teedki, ma ei tea, on veel midagi toimunud, oled midagi toredat ka teinud, lõbustuspargis käinud, söönud niimoodi, et ikkagi hamburgerit, et jääb kaste nina otsa.
0: Kahjuks mitte, ma vahepeal sõin kõrg haritud ka, see on...
2: Palju õnne, aplaus!
0: Ma tean, kes oleks arvanud?
1: Sa oled minust 10 korda targem, mitte et sa enne oleks olnud, aga nüüd sa oled ametlikult paberitega.
2: Siin hakkab mingi võistlus peale veel praegu,
0: Täna siin mitu tundi on aega võistelda.
1: Aga meil on siin tõesti veel 10 hommikuni, oleme koos teiega siin, praegu kuuleme natukene head muusikat ja siis puurime edasi, mis Emily elus toimub.
3: Taageperas ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja lausa 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutu maale. Lisainfo vaagenkull.ee
4: Maal on õhku, maal on rahu.
5: Tulge võimlemispeole.
6: Just. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil Piletilevis.
7: Olen celloga kui kokku kasvanud. Olen osake temast ja iga temast tulev heli saab osakeseks minust.
8: Jätka Silvia Ilvese ja Maarja Savi uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
9: Kas teate, mis on Kaarglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv laas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaasa. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igal autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
10: Nii kiiresti.
9: Helista või broneeri aeg juba täna.
11: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
12: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid. 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid. 2 kilogrammi, 8 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
13: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
14: Wake up Estonia. This is my morning.

0: Tere hommikust, kallis kuulaja! Kell on saanud juba vaikselt 7.14 hommikul ja mul on hea meel teatada, et umbes 3 nädalat tagasi viimati käis Emily J. meil siin külas meie uus kaas saatejuht, aga lõpuks on ta meile siia tagasi tulnud. Emily, 3 nädalat on pikk aeg. Mis on selle 3 nädala jooksul siuke kõige eredam asi, mis võibolla on siis juhtunud? Ma küll sotsiaalmeedias nägin, et oled sa nüüd paberitega siin ära lõpetanud, oled tublit tööd teinud, aga kas midagi siukest, mida võibolla sa ei ole veel avalikusele üldse näidanudki?
1: Jaa, on küll. Teate, mulle tundub, et see lõpukleidi valimine on palju keerulisem kui päriselt selle paberi saamine.
2: Aga mis on see saladus, lõpukleidi valimise saladus? Mida üldse vaatama peab seal?
1: No vaatame peab, et oleks pidulik on ju ja et ta ei oleks võibolla liiga paljastav, ta on ikkagi selline ametlik üritus, viisakas üritus, lõpetan Tartu ülikooli ka, siis no seal ei saa väga hullu nagu panna on ju. Et see on tegelikult päris keeruline leida sellist ametlikku kleiti ja mis meeldiks ka ja sobiks.
2: On olemas.
1: Ma ei ole kindel, mina ei ole veel leidnud.
0: Aga mis värvide pooles hetkel liigud, mis need valikud on?
1: No praegu on niimoodi, et tahaks midagi suvist, aga kõik valikud lähevad sinu musta poole. Mm-hmm. Et pean endale ka võibolla peeglisse otsa vaatama ja mõtlema välja, mida nüüd teha.
2: Ma sain juba vana ühe loo järgi aru, et neid mustas kleidis lähevad peale kõigile, aga miks mitte, lihtsalt lõige on suvisem, aga kleit on ise ikka must.
1: Jah, see on ka hea variant, aga näed enda vaimu silmaski nii palju, kui mul on kleitidega kogemust, mul pole näimugi, kui see välja näeb. Aga äkki teil on mulle soovitus enda kallid poisid.
0: Jaa, ma olen ju see teada tuntud inimene, kes käib väga stiilselt riides, mitte ei võta esimese asju, mis kapis ette tuleb.
1: No just.
0: Tead, kanna oma lemmik värvi ja tunne ennast kleidis mugavalt ja vaata niimoodi, et sa saaksid vähemalt ühe ägeda pildi tehtud, on minu soovitus.
1: Tead, see on üli hea soovitus. See on täpselt selline basic tava ja soovitus, mis kipub ära ununema.
2: Mulle tundus see rohkem nagu selline poliitiku soovitus, et aja lihtsalt mingid mulli täpselt midagi aru ei saa. Aga mul on praktiline soovitus ka, on erinevad aksessuaarid tegelikult mängivad ja oleneb kleidist, mõnele sobib väga selline vöö, mis tõmmab siis keskoha ja teine asi on erinevad käe ja kaela ehted, et mõlemal käel võiks midagi olla ja kaelas ka.
1: Sul on täitsa õigus. No võtta, mul on väga hea meel, et sain väiksed stiilinipid ka teilt täna hommikul.
3: Laageperas ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja lausa 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutu maale. Lisainfo vaagemkull.ee.
4: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juuni. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Kuulbet, üllatusteks valmis.
5: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
6: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe pukkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
7: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaasa. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igal autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
1: Nii kiiresti.
7: Helista või broneeri aeg juba täna.
8: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
9: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
10: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
11: Tšau, ma olen Nöpp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nöpp 360 kraadi. astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid.

0: casciandot che il mare te ho dato d'un sole. Sul polno taimuki, ja mis siis? Nakke ta poleks odanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spengen, kama kaks kumil vihma kalle langeb.

0: Emil, sina just meile rääkisid, et oled otsimas endale lõpukleiti, aga räägi, kas on sul juba jaanipäeva plaanid ka tehtud?
1: Tead, ei ole. Kas sa pakud midagi?
0: Jaa, mul on sulle suurepärased plaanid, no, aga ainult nii. Siis, kui sa ikkagi minu ja Andriga kaasa tuled. Meil on tegelikult veel vaja kahte inimest kokku saada.
2: Kuhu meil minek üldse on? Mina ei tea ka plaanides mitte midagi. Steven on meiest ära otsustanud, tuleb nii.
0: Ei, no mul meeldib orgunnida.
2: Meeldib
0: või? Jaa, ma olen siuke inimene, et valin plaani välja, lähen, sõbrad üldiselt midagi ei tea, võtan lihtsalt kaasa.
2: Kui mõnus. Lõpuks ometi keegi orgunnib minu eest.
1: Jaa, on ju.
0: Aga Tallinnas on toimumas tõesti Tallinna Jaani tuli esmakordselt ja seal astub üles ikkagi meil ju Tommy Cash, Smilers, Two Quick Start ja Emily, kui sa mõtled, et sul on ka siin juba kuu lõpp nagu minul 10. juunil, siis see ei pea üldse muretsema, sest et koos Kredit 24-ga juba üle homme, ehk siis selle reedel tegelikult anname ära siis sulle ja sinu viiele sõbrale, tähendab vabandust neljale sõbrale Tallinna Jaanitule piletid ja veel lisaks 200 eurot, et saaksid seal ilusti kõik peeneks ka panna.
1: Wow, kas tõesti?
2: Kas teeksid välja või paneksid ise raha taskusse?
1: Muidugi, sõbrad, lähme Tallinna jaanituli, see peab ikka kõva asja olema.
0: Selle raha võid mulle anda.
1: Ah,
0: ma
1: okay.
0: Hoiustan seda terve õhtu ilusti, yeah. See ei pea üldse muretsema Aha. sellepärast. Mõned soslõkid teile ostan. Ise ülejäänud pane mingi uue PlayStationi mängu
2: Mul oli ka üks sõber selline, kes hoiustas raha. Käisime rahvusvahelisel projektil ja sõber on võibolla palju öeldud tuttav ja millegi pärast pidi raha kõige vahel ära jagama, aga raha see meie kellegile ei jõudnud, sellepärast, et mees otsustas, et nüüd on ikkagi aeg see üks hinda peeneks lasta ja tegelikult on see, et kuigi me räägime siin, et tahaks minna ja tahaks osaleda, siis meie osaleda ei saa. Head kuulajad saavad seda muidugi teha ja seda MyHits Facebooki lehel.
0: Jaa, MyHits Facebooki lehel saad, meil on seal postitus, kus näete mina ja Andri oleme ilusti seal lõkke taga. Jätke meile kommentaaridesse teada, mis on sinu lemmik jaanipäeva toit ja juba sellel reedel loosimegi välja.
3: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Ilmajaan.ee andmetel on täna pilves ja vihmane ilm ning sooja on kuni 21 kraadi.

0: Nutika hommiku ja nutikat koolilõpukingid toob sinuni Klikk.
1: Let's go. This is my hits. This beat just got me crazy.
2: Turning up the radio. Tere hommikust, kell on saanud 7.36 ja Lõuna-Koreas on selline huvitav asja inimestele tekitatud. Nimelt inimesed tahavad saada lihtsalt kiiret dopamiini, aga ei taha väga palju raha kulutada. On välja mõeldud sellised fake või vale veebilehed, kus sa saadki shoppata, just kui paned seal ostukorvi, just kui nagu tellid ära, aga ainult asja on see, et toodeti tule kohale ja oma krediitkaardi ka ei pane.
3: Jaa, ma olen osalenud sellistes veebilehtedes ka Eestis tegelikult.
2: Päriselt?
3: Ja olen ostnud riideid, aga seal ma küll panin pangakaardi andmed sisse, aga tänase päevani pole see pakk mulle kohale jõudnud. Nii et korraks, kui ma ära ostsin dopamiini andis, aga kui ma sain aru, et tegemist oli petu lehega, siis see dopamiin kadus sama kiiresti aru. Ära, aga saan aru, et see oli siis inimeste poolt tehtud nii-öelda siis dopamiini saamiseks ja seal keegi petta ei saanud.
2: Jaa, no see pettusega ei ole. Siin on ka sellised asjad, et sa, noh, lehed on erinevad, saad vaadata mingid menüüsid, saad just kui toidu tellida, saad näha, kuidas kuller liigub ka, aga jällegi, noh, lõpptulemust ei ole.
4: Okei, okay, kas ma saan õigesti aru, et see ongi siis puhtalt, et oma sellist sõltuvust kuidagi harjutada?
3: Jaa, Emily, kas sa võtaksid selle lehe ette ja läheksid kohe shoppama ka?
4: Ma ei tea, see kuidagi ikka mulle kõigi vastu karva käib, aga mis iganes aitab inimestel? You do you.
2: Kultuurilised on ka erinevad, näiteks minu meelest Koreas on väga populaarne see, et meeldib vaadata siis sisuloojad, kes söövad. Et hästi mukbang. Palju on selline mukbangid ja üleüldse, et nauditakse natukene teisi asju. Mm-hmm. Ja võibolla me ka praegu ei suuda samastuda, meil on ikka see, et kui tahad olla hästi praktiline, mm-hmm. tellid midagi on olemas, siis seal see praktilisus see ei ole üldse oluline.
3: Ma kujutan ette, et ma tellin endale sealt süüa, näen, et kuller tuleb, kõht on tegelikult päriselt ka jumala tühi ja siis ta näitab, et kuller on uksed, aga mitte keegi sulle seal koputama ei hakka, võt siis ma oleksin küll ikka pahane.
2: Seal on see, et food at home, et meil on toit kodus olemas, võtad selle külmkappi lahti, võtad oma selle saiaviilu, võtad mingi muna, paned ise pannile, aga võid teha niimoodi, et just kui pakendad ise ära ka juba karbi sisse, jätad ukse taha ja võt, kus on kogemus alates tellimisest, kuni lõpplahenduseni välja.
5: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
6: Ale Plus müüd kaup 24. kuni -50% kaup 24 pluss liikmetele ja palju teisi suurepäraseid pakkumisi. Säästad rohkem. Kiirusta kaup24.ee.
7: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 21 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
8: Tallinn, ole valmis! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price kaupluse. Sind ootavad ülemaailmsed kaubamärgid erakordsete hindadega, rõivad, jalanõud, aksessuaarid, kodutarbed, spordivarustus, lemmikloomatarbed, kõik, mida vajad ühest kohast. Võida kinkekaart! Kinkekaardid esimesele 50 kliendile. Ära maga maha avamist! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsia pähkel meresoolaga. 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. A1M koola karastusjook. 24 x 0,33 liitrit. 7 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
10: Taageperas ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja lausa 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutu maale. Lisainfo vaagenkull.ee.
11: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
12: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
13: Lihtsalt Thermacell.

0: up Estonia.
1: Yeah.
0: This is My Hits Morning Show.
2: Nutika hommiku ja nutikat koolilõpukingid toob sinuni Klikk.

0: Tere hommikust, kell on saanud 7.46 ja Emily, Andri, kui ma ütlen teile sellise sõna nagu Alice imedemaal, mis on esimesed asjad, mis kohe pähe tulevad?
1: Mul meeldib üks laul, üks Avery Lavigne'i laul, kunagi ammu.
2: Mäletan, see oli päris hea.
1: Mäletad seda? Jah.
0: Mina olen mis grupist välja jäänud hetkel, ei tule kohe meelde, aga ma olen suht halb meelde.
2: Tõn tunnistama, Avery Lavigne oli esimene crush mul telus.
1: Päriselt.
2: Ja mul oli isegi niimoodi, et mul oli mingi noorte ajakiri ja ma mäletan, ma lõikasin selle Avery Lavigne'i pildi välja ja panin selle nii-öelda klaviatuuri alla. Ja siis kunagi isa...
1: Klaviatuuri alla? Ja,
2: ei, ma ei tahtnud, tahtsin, et see oli privaatne.
1: Ah, okay.
2: Privaatne selline silmarõõm.
1: Et ainult sinu ja Avery'le vaheline.
2: Ja, aga ma mäletan mingi paps koristas tuba ja siis ta tõstis selle klaviatuuri üles, siis ta leidis selle pildi üles ja ma viskasin pärast seda häbi tunne. Meie suhe tuli välja ja see meie Alice imedema selline ilus armastuslugu, see ei kõik olemata.
1: No see on täiesti väga muinasjutuline.
0: No minul tuleb ainult, no mina olen vaadanud multikad ära, mina olen vaadanud filmi ära ja minu mõelest see vaatamine alati on kuidagi nagu nii maagiline ja siuke nagu, noh, siuke teine maailm, kus kohas siis olla ja mul on hea meel öelda, et nüüd meie enda Eestis Vaagenkülli võlupargis avab juba 18. juunil siis meie enda siuke väike muinasjutumaa, Alice imedemaa teemaline siis ja meie My Hits Instagram lehel loosime välja siis ka viiele perele siukse perepaketti.
2: Jaa, kus... aga need ei ole viis pere, vaid kolm pere on. Kolmele loosime siis välja sellise mõnuse paketti, kus siis saab käia, aga tead ongi, võid ka teha niimoodi, et lepid, et su kaaslane ei ole su kaaslane, vaid su kaaslane on su sõber ja siis lähed ja ütled, et olete nüüd pere kõik.
1: No ma vaatan neid pilte ka siin kõrvalt praegu, need on tõesti väga, väga ilusad ja tõesti, miks mitte panna ka sõpradest nii-öelda pere kokku.
2: Mina kujutan ette, kuidas Emily oma lõpukleidiga läheb sinna ja teeb sellise, isegi mitte muusikavideo, vaid teeb enda sellise stiili video, kuidas ta seal on ise sälis, on imedemaal, asju hakkab juhtuma ja nii see elu ongi, aga hea kuule, kui sina tahad võita viletet, siis My Hits Instagrami minek.
3: Kui käes on koolilõppu aeg, siis on klikk sinu kingipood. Sülearvutid ja nutitelefonid, elektritõuksid ja nutikellad. Meil on kõik, mida uueks alguseks vaja. Leia parimad pakkumised klikki kauplustest ja e-poest klikk.ee. Klikk. Sinu digipood.
4: Mille järele sul isutab?
5: McDonaldsi kana.
4: Suus sulavad uudised kõigile McDonaldsi restoranide kanafännidele. Peagi tulekul 4 täiesti uud snäkkikarpi krõbedate kanaampsude, vastupandamatult maitsvate McDonaldsi nagitsite ja vürtsikate juustuampsudega. Vali oma lemmik ja lisa juurde 2 kastet. Kana!
6: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Coolbet. Üllatusteks valmis.
7: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
8: Adrenaliin. Kiired autod. Ägedad inimesed. See on Kiirendusspordi festival. Tule 20. kuni 21. juunil Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, kus saab avalöögi kiirenduse Eesti meistrivõistlused. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 20. juunil kell 20 rokib Haapsalu lennuvälja kuumaks Traffic. Info ja piletid kiirendussport.ee.
9: On-off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee. On-off.

0: ja arvama, nii et ma olen välja treenitud, ma olen värske peaga ja ma panen kõik hinnad sendiga täppi. Oota, mis auhind on üldse?
1: Auhind on soe käepigistus.
0: Okei, okay. Emily, sa võid selle võidu ise võtta. ma ei hakka siin väga palju proovima.
1: Aga võtan ette, ütlen, loen siis kõik järjest ära ja kui vaja, kordan, aga ostutšekk on siis järgmine. Nõudupesumasina kapslid, pataadi free kartulid, peediporgandis salat, raameni kiirnuudlid, vahukreem stracciatella magustoit, mulgi puder, mannavaht ja mannavaht.
0: Üli lihtne. See on ju 28,39 € ja Andri sõigi ainult manna vahtu ja peale jõi seda pesukapsleid või mis iganes ta seal.
1: Siis ma oleks haiglas olnud.
2: Mu lemmik toit. No ma siin korra nuputan, sest et need pesukapsledega need odavad ei ole tegelikult.
0: Ei teagi aga... nüüd, kas ta ostis üldse kas neid ekoosi või mis sa ostsid.
1: Ma võin nii palju ära öelda, et jah, see, ma võitsin soodus hinnaga.
2: No okei, okay, no ülejäänud asjad ei olnud väga kallid. No mina pakun, ma pakuks ka sinna, et läks üle 20 €, mina pakun 23 €.
1: Mm-hmm. No ma ütlen ära, et ma sõin siit seda mulgiputru ja magustuseks oli mannavaht, pataadifriikad läksid elukaaslasele ja teine mannavaht talle ja nõudepesu masina kapslid on vaja, aga tsitaat kodus oli siis selline, et sellest jätkub meil aastaks.
2: Jah. Yeah.
1: Ja hind tuli 31,44, nii et arendasite kõige kallim asja oligi nõudupesumasina kapslid 19 €, 99 €.
0: Ma arvasin, et umbes 15.
1: 20 olid need, jah. Ja ülejäänud asjad tegelikult olid odavad. Kõige kallimad nagu järjestuse mõttes teisel kohal olid pataadifriikad, oli 4,46.
2: What?
1: Päris kallid on need,
2: jah. Päris kallis, jah.
0: Kui tihti sa pataadifriikaid sööga
1: mõtled? Mina isiklikult väga ei söögi, aga meil kodus süüakse. Ja mitte väga tihti, aga vahepeal ikka. Ma ei tea, kas olete söönud ja see maitse vahe natuke tavalise kartuliga on natuke magusamad.
2: On mõnusamad süksed väike vaheldus.
0: Jaa, mulle meeldib ka, kui mingis kohas pakutakse, siis ma neid üldiselt võtan, aga muidu, noh, ma muidu olen ikkagi see tavaline friika mees ikkagi.
3: Olgu ees tööpäev reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
4: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiaka, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
3: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati! Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
5: Asja nimi on Vibe Life. Siin pole vaja mingit eri tarkust. SVK Vibe Life. Nüüd ka Tartus. Torusid on lai. Spekter käigu läbi sealt kasvõi. Elekter.

0: Pipelife'i tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Linnupargi viimased kodud on valmis. Tule kodudega tutvuma 11. juunil kella 11. kuni 19. Samal päeval avab seal majas uksed spordiklubi 24/7 fitness. Lisaks ootab korteri ostjat eripakkumine. Tule kohale ja leia oma uus kodu ja spordiklubi. Lisainfo linnupargi.ee. Linnupargi parklinnak. Sinu uus algus Tartus.
2: Raadio Elmar kutsub Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, Lasteala ja Suur Toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Rae valla jaanituli on kõigile tasuta.

0: Good morning.
1: Tere hommikus kõikidele, kell on saanud 8.15. Kuulge, kutid, puhkuseplaane ka on teil suve jooksul?
2: Täiega on, tahaks puhata.
1: See
2: on...
1: puhata.
2: Aga mul on kaks eesmärki, ütlen lühidalt ära. Ma tahaks kuhugi sõita Eestis. Ma veel ei tea kuhu, mul hullud meeldib Saarema, mul hullud meeldib Võru, Tartu, kõik need asjad ka. Et võibolla kuhugi sinna ja teine ikkagi, ma tahaks kuskil välismaal ka ära käia ja praegu oleme võtnud piletid Albaaniasse.
1: Albaania väga, väga pop koht praegu.
3: Jaa, mina ütlen niimoodi, et iga päev, mis ma teiega siin stuudios veeta saan, ongi minu oleks juba puhkus.
2: Hakkab peale. Ja
1: selle eest lisaa palka ei saa muide.
3: No siis ikka välismale lähen, möllan ringi, aga jah, ei puhkust tuleb ikkagi võtta.
2: Ma ei ole aru saanud, kas Steven on romantik või ta on poliitik. Et kas see, mida ta räägib, on selline, et südames suured emotsiooni pursked, mis on hästi ilusad, või on see selline diplomaatia, mida ta siin meiega ajab?
1: No äkki need on kaks sama asja.
2: Võibolla
3: teeks. Ma ei või lihtsalt Steven olla. Miks ma pean olema kuskil poliitik, kuskil romantik?
1: Selles maailmas kohe pannakse sildid peale. Nii, aga mul on, ma tahan teile meenutada ühte asja, et siin suve jooksul ära ei unustaks, et tegelikult on 7 tüüpi puhkust.
2: 7 tüüpi?
1: 7 tüüpi.
3: Ma tean ühte ja see on lihtsalt puhkus.
2: Kas see on kodune puhkus, töine puhkus, rohkem idea?
1: Oled õigel teel natuke küll. Ma kiiresti puran teile ette ja siis te võite kohe endale väikse mälu nooti teha, et millis puhkust te praegu kõige rohkem vajate. Esiteks on siis, ongi füüsiline puhkus, et ongi selline uni ja massaaž, sellised asjad, on vaimne puhkus, ehk siis pidevast mõtlemisest selline väike paus.
2: Oh jaa, see seda oleks väga vaja.
1: Ja juba tunned
3: ära. Ma ei tea
1: isegi,
3: mis see täpselt on. Me ei ole kunagi...
2: Mõtlemist ei tea. Okei, selge.
1: Siis on emotsionaalne puhkus, et aus olemine ise endaga, enda tunnetega ja piiride seadmine. Nüüd jäete vaid kohe siin, jäete mõtlema.
3: Ei tea, aga mis need tunded täpselt on.
2: Mul tuli meelde see Da Vinci koodi film, kus mees piitsutas selga. Et ma mõtlesin kuvitava, kas see ka läheb sinna alla või mitte.
3: Et see on Andri esimene mõte,
1: kui ta
3: mõtlemigi emotsionaalsele puhkusele.
1: Ja siis on tõeb piitsutamine. Siis on sotsiaalne puhkus, number 4. Et rohkem aega inimestega, või tähendab just vähem aega inimestega, kes võibolla on sellised energiavampiirid. Siis on meeleline ehk sensoorne puhkus, et puhkus ekraanidest ja mürast ja linnaelust. On loov puhkus, seda ma pean endale panema natuke kõrva taha, et ei pea kogu aeg tootma midagi.
2: No mina tahaksid võibolla seda sensoorse puhkust ja natuke sellest mõtlemispausi ka, et kui need kaks asja kokku panna, see mõnus. Mis sul, Steven?
3: Ma tahaks lihtsalt diivanile jala püsti visata, võtta PlayStationi pult kätte ja lihtsalt rahulikult olla ise endaga.
4: Elu on pidev muutuste teekond. Väikesed hetked, mis loovad kestvaid mälestusi. Juba üle 20 aasta on Kredit 24 olnud sinu kõrval. Kredit 24, sinu taustajõud igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
5: Naudi suve koos Jyskiga. Säästa kuni 60% aja- ja sisemööblilt, hoiukaistidelt, sisustustoodetelt, kardinatelt ja madratsitelt. Osta ka jysk.ee.
6: Hõrgud grillihad, sašlõkid, toorvorstid ja paljud teised Linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linnamäe lihatööstus. Metsikult maitsev.
7: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
8: Tallinn, ole valmis! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price kaupluse. Siin ootavad ülemaailmsed kaubamärgid erakordsete hindadega, rõivad, jalanõud, aksessuaarid, kodutarbed, spordivarustus, lemmikloomatarbed, kõik, mida vajad ühest kohast. Võida kinkekaart! Kinkekaardid esimesele 50 kliendile. Ära maga maha avamist! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price.
9: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
10: Tšau, ma olen Nöpp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nöpp 360 kraadi. astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
0: On-off toob sulle uue Candy külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Candy kampaania infot onoff.ee.
11: Hey, this is Dua Lipa. Check out my song. Dance the night away. This is where it's at. My station.

0: Up Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. Tere hommikust, kell on saanud 8.26 ja Emily, Andri, rääkige mulle nüüd, mis on teie kõige lemmikumad jaanipäevatoidud?
2: Minul on üks uus lemmiktoit, see on selline arbuusisalat, kus on natuke peale puistatud fetat ja siis münti ja natuke päeva lilleseemneid.
3: Okay. Väga mõnus, mulle väga meeldib, ma võtaksin selle mündi võibolla ise ära, aga muidu see salati kirjeldus, ma olen seda söönud, küll mitte sellel aastal, aga eelmisel aastal ja võibolla ongi nüüd jaanipäeva eel võibolla ära mekkida.
1: Aga kas sa söödki siis ainult salatit või läheb mingi proteiin ka sisse?
2: Aha, see on täpselt sellise kuti küsimus, et kas valku ka saab?
3: Muidu jääb kõik tühjaks ju.
2: Kana, šašlõkk, see mustika marinaadis on mu lemmik.
1: See on vist üks populaarsemaid ka, see mustika marinaad hetkel, see aasta eriti see hullus on nagu kuidagi väga pihta hakkanud. Andri, üllatamin nüüd enda vastusega.
3: Mul ei ole mingit üllatus, ma teen nii nagu vanad eestlased ikka, võtan 5-liitrise piima mannergu.
2: Ma võtsin midagi muud tuleb siin.
3: Võtan kulbi ja võt, ega midagi muud ei olegi vaja, piim on ju väga toitev. Ja siis piima istun jaanipäeval niimoodi, et üks jalg üle teise jala, mõnusalt oma sulle 5-liitrise piima mannerguga, lürbin selle lusika pealt mõnus et sooja piima ja olengi, olen kunne, olen siis mäe kuningas.
1: Ja miks ma igakord imestan, kui ma seda küsimust ikkagi Andrilt küsin, ma ju tean, et talt tuleb mingi siuke täiesti X vastust, mida ma siukest lauset ma pole oma eluses kuulnudki varem. Andri ikka suudab mind alati üllatada. Aga My Hits Facebooki lehel küsisime ka siis enda jälgijatelt, mis on nende lemmik jaanipäeva toit. Ja vaatan, et no muidugi kanašaslõkk on siin ülimalt populaarne. Keiti näiteks ütleb, et tema sööb jaanipäeva ajal kanavrappi. Väga hea valik. Võibolla võtab selle kanašaslõkki ja lükkab üldse vrappi vahele.
3: Mis teil kanade vastu on? Kana siin ja kana seal, kana vrappi asjad, et miks mitte siga? Siga võibolla muutub kurvaks.
2: No tänapäeval siga ei ole enam nii popp, ta on selline rasvasem liha ja noh, eks siin tänapäeval kõik me üritame ju ikka ilusad ja tervislikud olla.
3: Kuhu jäävad traditsioonilised väärtused? Äädikas siis marineeritud selline klassikaline šašlõkk.
1: Aga jah, rääkides traditsioonilistest väärtustest, jaanipäev on juba nurga taga ja toimub Tallinna jaanituli 2026 esmakordselt, kus siis astub üles Tommy Cash, Smilers ja Too Quick Start. Ja koostöös Kredit 24-ga siis anname ära juba sellel reedel 5 piletit ja 200 eurot raha kulutamiseks sulle seal jaanipäeval. Nii et mine meie Facebooki lehele, otsi üles meie postitus, anna teada, mis on sinu lemmik jaanipäeva toit ja võibolla ongi juba sinu inn see reede.
4: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Ilmajaam.ee andmetel on täna pilves ja vihmane ilm ning sooja on kuni 21 kraadi.

0: Music. Best morning.
1: Let's go!
2: Tere hommikust, kallis kuulaja, kell on saanud juba 8.37 ja mul on siin ees mõned veidrad seadused üle maailma ja siin esimene veidr seadus, mis mulle kohe ette üppab, on Sveitsist ja seal on siis selline reegel, et sa ei tohi omada vähem kui kahte merisiga, ehk siis sul ei tohi olla üksildane merisiga, sest nad on sellised loomad, kes vajavad enda kõrvale siis ka teist kaaslast, muidu nad lihtsalt võivad kahjuks ära surra üksildusse.
3: See on tegelikult väga tore ju ja väga ettenägelik.
4: Aga mulle meeldib see, et istud vanglas ja küsitakse, mida tegid. Üks ütleb, tegin, ma ei tea, tapsin ära, varastasin ja siis ostsin ühe merisea ja nüüd istun siin pokris.
2: No, ma tahaks loota, et sa päris vangi sellise asja eest ei lähe ja ma mõtlesin huvitav, mis võiks olla meil Eestis üks üks veider seadus. Mul kohe pähe ei tulnud mitte midagi. Võtsin AI lahti, et kas tema äkki suudab selle välja mõelda ja eks ta ütles ka, et ega meil Eestis siin neid veidrusi väga palju ei ole, aga üks selline, mis võibolla näiteks võib ameeriklasel olla veider, on see, et meil on tegelikult kohustus öisel ajal kanda helkurit. Et meil on see väga ju loogiline, ikkagi aitab autojuhil sind hästi näha, aga tõesti Ameerikas sellist asja ei ole ja nad isegi, noh, nad ei kannagi põhimõtteliselt sellest helkuri asja.
3: No ma kujutan ette, mis seisis võib veel olla ala midagi sellist, et putru peab alati sööma moosiga, kiluvõileib ei tohi olla kunagi ilma kiluta.
4: Sauna läheb paljalt ilma riieteta.
3: Jah, tikku või leib ei või olla tikkuta, no midagi sellist.
2: Sauni tohi olla 100 graadiga kindlasti olla. Muidu hakkab seal veidraks minema. Aga siit Singapurist näiteks ei tohiks nätsu närida. Neil on nätsu närimine ära keelatud, sest et muidu see vist reostab seal seda looduse värki rohkem ja see kuidagi säilib väga halvasti.
4: Aga ainult salaja kodus üksinda tekki all närid nätsu niimoodi, kus saad. Ja. Et jääd tänava peale julge.
2: Ei kujutaks ka ette, et nüüd lähed nätsu närimise vangi kuhugi, et... No,
4: vast seda ei lähe, aga istud kuski pokris lihtsalt oma nätsuga, nii et tasub ettevaatlik küll olla, et seadused on üle maailma päris erinevad ja veidrad.
5: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilma teate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
6: Ale pluss kaup 24. Ainult nüüd. Öönkuulutaja Dyson HS08 Airwrap ID. Vaid 399 eurot. Kaup 24 pluss liikmetele. Säästad rohkem. Kaup24.ee
5: Võidu värv on kuldne ja sinu selle suve võit on Värska kuldse korgi all. Võitudeks 60 000 ühe liitrist Värska originaali, mille saad lihtsalt kätte igast Circle K-st võidukorgi vastu. Lisaks läheb loosi iga päev 50 eurot ja võidupeol Treskis. Koos Liis Lemsalu ja Terminaatoriga loositakse välja peavõit. Täiselektriline Toyota BZ4X. Osta kuldse korgiga Värskat ja leia oma võit kuldse korgi alt. Värska originaal.
7: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Coolbet, üllatusteks valmis.
8: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
9: Piiramatu eridiil!
10: Päriselt piiramatu 5G net, kõned ja sõnumid kõik superhinnaga. Ainult juuli lõpuni. Vaata kohe deal.ee. Eridiil!
11: Juba sügisest saab ehituskoolist Tallinna Tehnoloogiakolledži Järve õppelinnak. Jaa, Inseneriakadeemia ehitusvaldkonna kompetentsikeskus. Parim koht, kus õppida ehituse ja puidu tipperialasid. Mõtle tulevikule! Aga mine juba täna sais.ee, vali Tallinna Tehnoloogiakolledž, sobiv eriala ja tugevad oskused päris eluks. Inseneriakadeemiat toetab Euroopa Liit.
12: Go! I just might.

0: Nutika hommiku ja nutikat koolilõpukingid toob sinuni Klikk.
1: Tere hommikust, kell on saanud 8.48 ja millal teie käisite üldse viimati kuskil puhkamas, võtsite aja maha, nautisite oma maagilisi hetki?
2: Ei meenu praegu. Kui vaid oleks selline mõinasjutuline koht, kuhu saaks minna ja seal jalutada.
3: Võib-olla on selline olemas, aga arvad? Mina puhksin viimati aastal 1992, kui ma sünnitusmajast välja tulin, siis mul anti puukene puhkust vahetult pärast sündi ja enne suurt töö tegemist.
1: Ja peale seda pole kordagi puhata saanud ja maagilise hetki sinu elus ei ole olnud.
3: Üks kord istusin pikemalt vetsus natuke, siis ka puhkasin võib-olla mõtetest, aga ega väga ei ole jah niimoodi saanud.
1: Okei, igakord ma juba ütlesin, mis tund aga tagasi ka seda, et Andri ikka suudab mind üllatada, ma ikka ei mõtlen, et ta ikka üllatab kogu aeg. Mina mõtlen ka puhanud natuke aega möödas. Ma tean, et nüüd järgmine nädal ma saan veidikene rohkem puhata, aga mis mulle silma on jäänud on ju see, et meil on Eestis sükka lahe loss nagu Vaagenküll ja seal on sükka võlupark avanemas juba 18. juunil, mis on siis Älis imedemaal teemaline. Vaatasin neid pilte ja suu on ammuli lihtsalt kui ilus saab olla üks siis juba lossi aed. Seal siis hooajaliselt need teemad kogu aeg muutuvad ja no Älis imedemaal on küll siuke teemapark, kuhu tahaks ikkagi oma kaaslasega kohale jõuda ja ära ka vaadata.
3: Ma pole mitte kunagi näinud ühtegi meest nii kirglikult ja romantiliselt rääkimast ühest sellisest võibolla parkist või sellisest aiast, iluaiast, kus lilled õitsevad. Stevenil läheb ikka korda.
1: Ja no, ma mõtlen ikkagi oma kaaslasega peale, et ma saaksin nii iluseid Instagrami pilte sealt teha, sest et kui ma neid pilte vaatan, siis kui palju roose seal on, kui palju taimi, lilli. Seal on üks maja on täiesti lillaks tehtud, mis on siis kohvik ja seal on ka näiteks 15 meetri kõrgune siuke roosimägi, kus sa saad siis nautida siukseid lahedaid, imelisi, maagilisi vaateid.
2: See on küll lahe ja ma saan aru, et My Hits loosib välja piletid.
1: Sa oled väga hästi siin asjadega kursis, Emil. Tõesti, loosime välja siis kolmele perele siukse Alice miljoni õie võlupargi paketi, mis toimub siis meie Instagrami lehe peal.
3: Ja täpselt nii, ja reedel juba anname teada, kes võitjad on, nii et tasub minna, vaadata üle ja võtta osa.
4: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nõpp, Sadu, Kermo Murel. Vasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
5: Kullasära Expressionsist. Avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritsend eheda kullasäraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted, uskumatu luksus, Expressions.
6: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
7: Lihtsalt Thermacell.
8: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
9: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
10: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sul öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
11: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
12: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini.
13: üllatusteks valmis.
14: This is my morning on my head.

0: Uue tunni paneb särama Ehtepood Expressions.
1: Tere hommikust, kell on saanud 9. Kassid on toredad, aga ma tean, et osadele meeldivad koerad ka. Head kolleegid, on mõni selline koer, kes on teie ekstra lemmik? On see võibolla mõni selline lähituttav koer või on see äkki mõni tegelane kuskilt sarjast, filmist, kes on silma jäänud?
2: Teate, minul oli lapsepõlves oli bokser, selline tõug.
1: Bokser?
2: Olete tuttavad.
3: Kas need on need pisikesed või tšuksed?
2: See on mops.
3: See on mops.
2: Okay. Aga bokser on põhimõtteliselt sama, aga nagu suurem. Nad on hästi targad, hästi tugevad koerad, hästi peresõbralikud ja ma

0: liikmeks koera, kes hakkab päriselt mängima Scooby-Doo sarjas. Päris koer hakkab mängima Scooby-Dood sarjas. Tulebki selline 8-osaline live action sari, mis ei ole animeeritud, vaid kus on päris näitlejad, päris loomad ja päris tegevus. Nii et see on asi, mida Netflix pole mitte kunagi varem teinud.
1: Väga huvitav. Ma hakkasin juba kohe mõtlema. Teate, vaata näitlejatel on ka oma see ruum on ju oma, ja oma raider on ju, mis nad seal küsivad. Ma mõtlesin, mis koeral raideris võib siis olla, et suur kaus vett ja ma ei tea, vorstikesi, et mind hakkas täitsa huvitama.
0: Kallid snäkid, need on need snäkid, mida saad siis, kui vaata, treenitakse koera.
1: Aha.
0: Need on hästi nagu peened asjad. Et,
1: ja
0: ma olen näinud ka Instagramis, mulle viskab ette neid videosid, kuidas siis üks koera omanik annab oma koeral iga päev siis gurmee toitu. Mm-hmm. Seal on mingid hakklihad, munad, kanajalad, pardimaks näiteks. Et ma arvan, et saab seda koera toitu hinda küll mm-hmm. üles sellega ajada.
2: Mm-hmm. Aga kas see koer hakkab rääkima ka siis?
0: Võt, ma kardan, et rääkima päris koer on selgelt raske õpetada. Äkki tuleb sinna selline, et ta mõttes keegi loeb vaata tema häält peale. Nii et kui Steven ütles, Scooby-Doo ei olnud päris, siis mina ütlen, et on küll.
3: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab või vihma kallab nagu oavarrest, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval, taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
4: Tallinn, ole valmis! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price kaupluse. Sind ootavad ülemaailmsed kaubamärgid erakordsete hindadega, rõivad, jalanõud, aksessuaarid, kodutarbed, spordivarustus, lemmikloomatarbed, kõik, mida vajad ühest kohast. Võida kinkekaart! Kinkekaardid esimesele 50 kliendile. Ära maga maha avamist! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price.
5: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas, parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
6: Suurepärased pakkumised sinu kodule ja aiale Jyski kauplustes. Säästa kuni 60%. Aia ja sisemööblit, kardinatelt, sisustustoodetelt, pätjadelt ja madratsitelt. Osta ka jysk.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Salvest piprakurk. 675 grammi, 1 euro ja 49 senti. Karni poolsuitsuvorst küüslaugu. 300 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
8: Loomulikult Kanal 2.
9: Hey, I'm Alex Warren. Oh, I'm so excited to finally

0: Wake Up Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. Tere hommikust kõikidele, kell on saanud juba 9.13 ja mina tahan teha ühte suurt uuringut täna ja kohe praegu, ehk siis teiega koos siin.
2: Ja olen valmis tegema küll.
1: Ja mina hakkasin mõtlema, et teate kui mehed viivad naistele lilli, eks ole, et mis on siis samaväärne žest, mida naised võiksid meestele teha?
2: No kõige lihtsam on, nagu vana rahva tarkus rääkis, et armastus käib kõhu kaudu ja alati ei pea olema armastus selline, et paneme nüüd leivad ühte kappi, vaid võib olla ka pehme armastus. Tahad kellegile midagi toredat teha, kellegile lõpetamine, küpsetab midagi. Ma arvan, igasugused küpsetamise koogid, kräsupea kook, juustu kook, mida iganes, küpsise tort ja need ma ei räägi nagu massiivsest sellest tordist, vaid teed sellise miniatuurse.
3: Tänapäeval on šokolaadi igasuguste magustoitude hinnad nii kõrgeks läinud, et sa võid Andrile seda kooki asja kinkida, aga mulle pane see sama raha ümbriku sisse ja anna mulle see lihtsalt ümbrikus.
1: Aa, okei. Okay. Tead, mida iganes, kuidas iganes keegi tunneb ennast armastatuna? Võib ka nii. Internetis on toodud selline hästi pop vastus nagu banaanileib.
2: Banaanileib?
1: Väga spetsiifiline. Banaanikeeks.
3: Pole mitte kunagi söönud. Kas on, et võtad musta leiva ja paned banaanitükid sinna peale või mis asi
1: see on? Põhimõtteliselt selline magustoit, selline...
2: Keeks.
1: Siuke keeks, jah. Et see on hästi populaarne praegu internetis olen palju näinud, aga ma ise hakkasin ka mõtlema, et mis veel oleks sellist armsat asja, mille saaks teha. Ja üks, mille peale ma tulin, on näiteks see, et kui kallim paneb su telefoni laadima, niimoodi, et sa peab ise ütlema. Minu mõttes see on nii armas.
2: See on, olen nõus. Aga üks asi veel, mida võib meestele teha kingituseks, on see, et öelda midagi ilusad, siirasti ilusad, mitte lihtsalt, et sa oled nii tore, vaid tead, mõtlesin su peale ja ma tahtsin sulle öelda, et ma ei tea, sinuga on nii hea koos olla, sellepärast, et kolmas ja neljas põhjus. Ma arvan, et seda... Mul on tunne, võibolla ma eksin Emili teab rohkem, et naistele äkki öeldakse seda rohkem või? Või öelda või?
1: Tead, ma ei tea, ma hakkasin oma suhete peale mõtlema, et ega sinna ei ole väga hea kauaks jääda. Et, ma arvan, et ikka mõlemad pooled võiksid seda teha sama palju.
2: Jaa, no ühesõnaga, et kui naine võiks teha, kui mees ei tea, võiks mees ka teha. Ja. See võiks olla selline baas vajadus kõigile, et
1: täpselt.
2: Kui iga päev, mitte iga nädal.
3: Emili, aga ma tahaksin sulle öelda, et väga meeldiv on sinuga siin stuudios ikkagi olla ja aitäh, et sa meile sära ikkagi siia kolmapäeva päeva tood.
4: Kui käes on koolilõpuaeg, siis on klikk sinu kingipood. Sülearvutid ja nutitelefonid, elektritõuksid ja nutikellad. Meil on kõik, mida uueks alguseks vaja. Leia parimad pakkumised klikki kauplustest ja e-poest klikk.ee. Klikk, sinu digipood.
5: Olen celloga kui kokku kasvanud. Olen osake temast ja iga temast tulev heli saab osakeseks minust.
6: Jätka Silvia Ilvese ja Maarja Savi uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
7: On-off toob sulle uue Candy külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Candy kampaania infot onoff.ee.
8: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Kuulbet, üllatusteks valmis.
9: Vau, neljapäev on maksimapäev, sest ainult sel neljapäeval on. Tallegi broileri pooldiivad 1 kilogramm vaid 2,49 ja karumsi kohukesed 7 tükki soodusinnaga 2,49. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
10: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
11: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
12: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
13: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
0: my head.

0: Salut.
1: Salut. Yeah. New music.

0: tere hommikust, kell on saanud 9.27. Andri ja Emily, mul on suur jama kaelas. Ma ei ole ammu käinud sünnipäeval. Tead, sellest on tõesti vist aasta kaks möödas, kus ma käisin oma ristilapse sünnipäeval, aga ma ei ole käinud nagu mingi täiskasvanud inimese sünnipäeval üli pikalt, nagu tõesti pikalt.
1: Sindi käinud. Kutsuta või mis värk täpselt on?
0: Mind kutsutakse, aga mul alati tuleb just sellel päeval midagi väga tähtsat vahel. Ja ma ühtegi storyt ka sellel hetkel siis ei pane, et kus ma tegelikult olen. Aga nüüd tõesti see laupäev lähen ma siis ühe noore tüdruku sünnipäeval, kes saab 20-aastaseks koos elukaaslasega meie ühine sõbranna. Ja ma mõtlen, kui palju tänapäeval üldse peaks mingite raha kinkima. Sest et ma mäletan, kunagi sai võetud 5-eurone sularaha, viskad talle käe vahele ja sellest piisas. Aga nüüd mul on selline tunne, et kui ma 5-ka annan, siis see oleks nagu mingisugune mõnitamine üldse.
2: No, sul on täiesti õigus sünnipäeval käia eksperdina. Ütlen, et see on täiesti ka minul igakord keeruline. Ütleme nii, et alla 20 eurost raha tähte mina ümbrikusse ei pane.
1: Väga aus. Mina mõtlen, et mina ei paneks üldse raha sinna. Mina ostaks linnumaja ja veel eriti hea, kui linnumaja on ise tehtud ja armastusega. Ma usun, et igal inimesel on ühte ilusalt linnumaja vaja. Disain on muidugi maitse asi. Ma teen väga klassikalise 4 posti. All on nii-öelda see, kus saab jalgadega olla. Peal on katus ka, et vihma ei saa sisse. Ja sinna paned terakesi ja muid asju.
2: No täpselt, sest et milleks üldse raha kinkida on ju, kui saab midagi mõtekamat.
0: Aga äkki peaks hoopis siis nii tegema. Andri, ma annan selle raha sulle. Sina ehita mulle see linnu maja valmis ja ma lähen kingin talle selle siis hoopis.
1: Ma arvan, et sa ei tea, et ma olen tööõpetuse olümpiaadil kunagi käinud. Nii et linnu maja tegemine. Ta las ma pühin selle tähes ära enda õlgade pealt maha.
2: Selle puidu puru.
1: Saan puru pühin maha ja hakkan niimoodi linnu maja tegema. Et tooge muidugi 20 eurot. Sellest saab väga uhke linnu maja. Ma luban, ma teen sinna ka väikese sellise mini tiivani asja. Nii et mis me kokkulepp tegime? Et 20 eurot on okei,
0: aga... Ei, ma annan sulle 5-ka.
1: 5-ka või? 5-kaga ei hakkasin mitte midagi liikuma.
3: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Ilmajaam.ee andmetel on täna pilves ja vihmane ilm ning sooja on kuni 21 kraadi.

0: Tere hommikust, kell on saanud 9.35 ja kuna mina olen väga omakasupüüdlik inimene, ma tahan saada ikkagi maailma meistriks ja kirjutada oma laul, oma muusika. Emily J. on meil külalis saatejuhina siin, tahaks sellist meisterklassi saada.
1: Küsid, et kuidas siis ühte laulu kirjutada? Ja?
0: Kuidas laulu kirjutada? Ma olen vana luuletaja, mul on luuletusi sahtlis tuhandeid, sadu tuhandeid võibolla isegi. Mm-hmm. Et kuidas nendest saaks siis ühe hea laulu?
1: Las ma mõtlen, no sinu puhul on case suhteliselt lootusetu, aga proovin siis anda mõne.
0: Aga proovime ikka kuidagi. Ma saan aru, et lootusetu on, aga äkki on mingi selline, ütleme, tunneli lõpus, aga tunnel on selline paari kilometri kaugusel mingi valgus täpike.
1: No võibolla enne otsustame ära, et mis žanriga sa tahaksid tegemist teha.
0: Õudus žanr pakub mulle väga huvi.
2: Kuidas K-pop ikkagi kuulata?
1: Vaatame, sest õudus žanrist ei olegi ise kuulnud, aga näed, ise pean ka arenema laulu kirjutama.
0: Kas see ei ole tõesti? Ma saan aru, et filmimaailmas on küll õudus, action. Ma tahaks, mina arvasin alati, et muusikamaailm toimib samamoodi.
2: Ma arvan, et ükskõik milline laul mina või Andri teeme, ongi õudus laul, sest et see on nii õudne lihtsalt, et seda ei kannata kuulata.
0: Ei, välja arvatud siis, kui Emily annabki meile nõu nüüd kohe praegu.
1: Mina arvan, et sinu puhul, teie puhul siis võibolla tuleks alustada teemast, et millest me kirjutada tahame.
0: Mm-hmm. Aga mis on populaarsed teemad? Ma saan aru, et südamevalu on selline hea teema.
1: Südamevalu on üli hea teema, aga te ei ole ju siin sellised tavapärased laulukirjutajad, eks ole?
0: Ei,
1: te
0: ei.
1: Ikkagi lähete tähtede poole rohkem.
0: Et
1: siis võiks valida midagi huvitavamat.
0: Toh mini näide, mis võiks olla või mis on populaarne või millest muusikud siis veel kirjutavad?
1: Praegu on hästi populaarne, mida ma ise ka harrastan, on näiteks ise endale kirjutamine, väiksele minale kirjutamine. Mis te sellest arvate?
2: Ja see on päris hea. Ma tahaks rohkem rääkida sellest, kuidas mul on garaažis 10 lambot, mul on 5-koruseline maja, mul on sularaha rohkem kui Eesti pangas, mingid siukseid laule ka meil liigub siin vist.
1: Okei.
0: Mina sellist stiili ei taha.
1: Aha.
0: Ma praegu võtan seda, mis sa ütlesid, aga okei, oletame teema valitud, mis järgmisena?
1: Järgmisena siis võiks ju tegelikult muusika valida, et ma ei tea, kas te produtseerimisega olete kunagi tegelenud.
2: Ja ma olen FL Studio kunagi isegi lahti teinud seal mõningaid instrumentaale isegi koostanud.
1: Väga hea, siis on kõik väga lihtne, siis produtseerite seal, panete kokku kõik need heli, pillid ja asjad mm-hmm. ja siis panete laulu peale ja siis tegelikult on laul koos.
0: Aga laul ma peab ka ise, jah?
1: Laulda võiks ise, aga ei pea, siis otsid laulja.
0: Aga tegelikult võib siis teha niimoodi, et kirjutad laulu, ise ei laula, võibolla ise muusikat ka ei tee, võtad muusika kuskilt, võtad laulja, ise panen pusletükid kokku ja ongi olemas.
1: Jah, tegelikult see on minu töö in a nutshell.
0: Wow, nii lihtne ongi see muusiku töö või?
1: Yeah.
2: Emily, ma lihtsalt ütlen, et selle aega, kui sa siin meid õpetasin, suutsin mina juba teha 20 laulu AI-ga valmis, nii et ma võiks öelda, et ma olen juba päris hea käp
0: selles. Sa võid selle AI endale pista, ma ei tea kuhu, ma arvan, et see muusikute tööd veel küll ära ei võta.
3: Suve meeleolu loob Luminor Bloom. Let's go to
2: the beach! Veetemperatuurid Eesti randades. Pikakaris on 12 kraadi, Pirita, Sillamäe ja Stroomi rannas on 13 kraadi, Kakumäe ja Võsu rannas on veetemperatuur 14 kraadi, Narva Jõesu rannas on 16 kraadi, Riiska järves on veetemperatuur 17 kraadi, Kauksi ja Võru Tammula järves on 18 kraadi, Harku, Võru Kubija ja Viljandi järves on veetemperatuur 19 kraadi ja kõige soojem on Paala järves ja Vanamõisa järves, kus veetemperatuur on lausa 20. Kraadi.
3: Suve meeleolu loob Luminor Bloom. Kui käes on koolilõpuaeg, siis on klikk sinu kingipood. Sülearvutid ja nutitelefonid, elektritõuksid ja nutikellad. Meil on kõik, mida uueks alguseks vaja. Leia parimad pakkumised klikki kauplustest ja e-poest klikk.ee. Klikk, sinu digipood.
4: Mahlane krõbe erakordse maitsega Hesburgeri Sweet and Sour kana tortilla sel kuul 4,50 €. Krõbe kana Sweet Sour kaste, jääsalat valge vehme juust ja lapeno sibul ja kuulus Hesburgeri paprika majonees. Hesburger!
5: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
6: Lihtsalt Thermacell.
7: Jau limpa, mida limpsid?
8: Limonanad, limonanad.
9: Mis on elu mõte?
8: Limonanad, limonanad.
10: Teedu, mis sa seal puuriidas peidad?
8: Limonad, limonad.
11: Limonanad, limonanad.
12: Iga
11: igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Ale Kokilt.
12: Igal asjal on oma aeg ja nüüd on käes rõõmsate hetkede aeg. Apollost leiad väärt kirjandust ja elamustooteid kingituseks nii lasteaialapsele, koolilõpetajale kui ka endale rõõmuks. Lisaks läheb loosi 3 stardipaketti noortele elluastujatele. Kuumahu frityyr Tefalilt plus Kufi kokaraamat. Rõõmu pakkuvad elamused ootavad sind Apollo kauplustes ning apollo.ee.
13: Linnupargi viimased kodud on valmis. Tule kodudega tutvuma 11. juunil kella 11. kuni 19. Samal päeval avab seal majas uksed spordiklubi 24/7 fitness. Lisaks ootab korteri ostjat eripakkumine. Tule kohale ja leia oma uus kodu ja spordiklubi. Lisainfo linnupargi.ee. Linnupargi parklinnak. Sinu uus algus Tartus.
14: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks hoolitseb, et sõber joogisena rooli ei läheks. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transpordiamet.

0: tere hommikust, kallis kuulaja, kell on saanud 9.51 ja meie aeg siin vaikselt hakkab otsa saama. Oleme veetnud siit juba kella 6 saadik, oleme siin üheskoos olnud, vahepeal paistis ka päike, kui Andri siin mõned ilusamad sõnad välja loopis, nüüd on jälle pilvisemaks läinud.
1: Ta on nii negatiivseks ikka ära läinud siin meile.
0: Ei, ma just tassin öelda, et Andri, et võibolla sa ütled veel paar ilusat sõna siia Eestima rahvale, et see päike ikkagi välja ilmuks meile.
1: No, ma varsti ütlen, ma praegu lihtsalt ütlen seda, et väga tore on teega olnud. Meil on olnud külas Emily J, kes meil käib siin kolmapäeviti vahepeal tudeerimas, õppimas raadiotööd ja muidugi ka praktiseerimas ja tuleb väga hästi välja.
2: Või ma tänan teid, näed, juba päike piilub seal. Jaa, terve päev on veel eest, teate, see on nii harjumatu minna siit ära kell 10 juba ja sõike tunne oleks nagu terve tööpäev oleks juba tehtud.
0: Aga sinuga me nüüd kohtume kuskil juulipaiku uuesti. Kas, mis nüüd siis Emily toimetama hakkab, kas lähed lõpukleite otsima või on sul mingid lahedad reisimised vahepeal vahel või mis sa teed?
2: Tead, aitäh, et sa meenutasid, ma pean selle lõpukleidi täiesti endale leidma, sest et paljalt akta selle minna ei saa, see oli seal kirjutatud nagu suurelt ja punaselt.
0: Oli kirjutatud suurelt, et Emily, sina ei tohi tulla paljalt.
1: Aga miks mitte, see oleks ju tore. See on meelde mälestus, keegi valgutas seal tagumikku ja kes valgutas mida.
0: Aasta sadu jääb see kindlasti meelde. Ajalooraamatutesse võibolla isegi läheks.
2: Jah, kum laudet ei saanud, aga näed, äkki niimoodi saan sinna aasta raamatusse. Ma lähen otsin selle kleidi endale tõesti üles, kui te mind kusagil poe nurgas nutmas näete, siis teate, et siin sellepärast, et peangi kartuli kottiga minema. Aga mis teil endal täna palju plaanis?
1: Ma olen kinno, ma olen vaatan ära uue filmi. Mul on selline filmisõprade eriüritus avalikustamise päev. Ja see on tulnukatega kuidagi seotud, tulnukad tulevad ja teevad ja korraldavad ja siis avalikustatakse nad ka võibolla.
0: Ma tahaksin tänada Andri selle kutse eest, mis sa mulle ei saatnud e-maili peale ega ka isiklikult kohale ei toimetanud. Ja Emily, sina said kutse ja...
2: Ei.
0: Huvitav.
1: Ma tean, et Emily on küll suur kinosõber, nii et talle võibolla oleks võinud kutsi isegi saata. Aga Steven, kuna sina viimalt üldse kinos koha peal käisid...
0: Kinos koha peal ma ära küsi suksed küsimused,
1: no,
0: ei ole vaja panna mind siia nüüd, ette, aga siis sa ütlesid, kinosõprade minut on sul, aga mina võtan täna rahulikult, ei võta, mul tuleb koristaja täna.
2: Sa just rahulikult võtta.
0: Ei, mul korra kvartalis tehakse suur koristus ikkagi ära, samal ajal ma kodus kunagi ei ole, sest et ma ei taha olla samas ruumis, kus keegi minu tolmusel pühib, nii et tänaseks on meil siin juba asjad vaikselt lõppenud, aga homme oleme ikkagi teiega siin juba 6-10. Tšau!
2: Tšau!
3: 15 aastat elamusi. Võsu Rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Triibu Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
4: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
3: Maal on õhkumaa.
5: Tule võimlemispeole. Ära ja ilma selle suve vingeima staadioni etendusest. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestima võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil Piletilevis.
6: Sisukam suvi on Soomes. Broneeri reis vikingline.ee.
7: Mille järele sul isutab? McDonaldsi kana. Suus sulavad uudised kõigile McDonaldsi restoranide kanafännidele. Peagi tulekul 4 täiesti uud snäkikarpi, krõbedate kanaampsude, vastupandamatult maitsvate McDonaldsi nagitsite ja vürtsikate juustuampsudega. Vali oma lemmik ja lisa juurde 2 kastet. Kana!
8: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
9: Karklas paigaldab, karklas parandab. Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
10: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks. Kaarklas.

0: 15 aastat elamusi . Võsu rannafestival . Nublu , Nööp , Sadu , Kermo Murel , Triibu Pasta , Sämm ja paljud teised 24. ja 25. juulil . kõik on Võsul . piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis .
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud . Planeeri oma puhkuse tule kogu perega . Rallipassid saadaval rallyestonia.ee . Kaasi annavad Delfi , Toyota , Sportland , TV3 , Circle K , Cramo ja Foorus . pane end valmis , start on antud .
2: ettevaatust , see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele . Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil . Stebi 5 , Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton . Lisaks Ville Viiking lastejooksud . Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus . Tule kogu perega , jaluta , jookse või kepikõnni endale sobilikus tempos ööjooks.ee .
3: pane ennast valmis , jalgpalli MM alustab 11. juunil . kui kaugele iganes sinu tiim jõuab , meie oleme mängus finaalini . Coolbet , üllatusteks valmis .
4: valmistu suveks koos Jyskiga ja lood tõeline puhkuseoaas oma aeda , terrassile või rõdule . selleks on meil lai valik aiamööblit , lamamistoole , aiapaviljone , päikesevarje , toolipatju ja lillepotte . alati madala hinnaga Skandinaavia kvaliteet ootab sind Jyski kauplustes ja veebilehel jysk.ee .
5: nälg näpistab ? nüüd minihesekebab , minisojakebab või minikanakebab ei näe , vaid 2 eurot ja 95 senti . Hesekebab , palju maitset , väiksed hinnad .
6: tere ! jaa , moi , mina olen sinu Suvi . äkki sa ei jätaks mind jälle viimasele hetkele ? Minu aeg on käes ja see tähendab , et sul võiks mõtted või isegi terve suveplaan paigas olla . tule ja leia mind Viking Line'iga Soomest ja su suvi muutub sisukamaks . päevareisid , roadtrip , uued elamused ja need pikad valged ööd . muuda oma suvi sisukamaks ja pane plaan paika . broneeri reis vikingline.ee .
7: tuhat tänu , eriti kõikidele Swedbanki klientidele . just teile loosime välja tuhandeid tänusid ehk 66 korda 1000 eurot . mitu aastat oled sina meiega olnud ? tule vaata Swedbank.ee , iga aasta annab hääle . finantsteenust pakub Swedbank AS . tutvu tingimustega Swedbank.ee ja pea nõu .
8: ikka grill , grill , grill , ikka hea , hea hind .
9: jahutatud seapraad Kondita , kilohinnaga 2,99 ja Actimeli jogurtijook 14 tükki , aitäh kaardiga 3,99 . Maxima , kõik , mis grillimiseks vaja .
10: Ale pluss nüüd kaup 24-s kuni -50% , kaup 24 pluss liikmetele ja palju teisi suurepäraseid pakkumisi . säästad rohkem , kiirusta , kaup24.ee .
11: keskpäevatund . mis meist saab ?
12: naiste jutud .
11: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist juba täna .
13: selle nädala MyHits instamäng viib sind ei kuhugi mujale kui Alice'i imedemaale . Vaagenkülli lossispaas on avatud Alice'i miljoniõie võlupark ning loosime välja 3 perepääset Vaagenkülli imedemaale . mine MyHits instasse , osale ja naudi imelist suve Vaagenkülli . Peace.

0: Waking you up
1: every morning.
2: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
3: Ja Lõuna-Koreas on selline huvitav asi inimestele tekitatud. Nimelt inimesed tahavad saada lihtsalt kiiret dopamiini, aga ei taha väga palju raha kulutada. On välja mõeldud sellised fake või vale veebilehed, kus sa saadki shoppata, just kui paned seal ostukorvi, just kui nagu tellid ära, aga ainult asi on see, et toodeti tule kohale ja oma krediitkaardi ka ei pane.
4: Ja ma olen osalenud sellistes veebilehtedes ka Eestis tegelikult.
3: Päriselt,
4: ja olen ostnud riideid, aga seal ma küll panin pangakaardi andmed sisse, aga tänase päevani pole see pakk mulle kohale jõudnud. Nii et korraks, kui ma ära ostsin dopamiini andis, aga kui ma sain aru, et tegemist oli petulehega, siis see dopamiin kadus sama kiiresti aru. Ära, aga saan aru, et see oli siis inimeste poolt tehtud nii-öelda siis dopamiini saamiseks ja seal keegi petta ei saanud.
3: Ja no see pettusega ei ole. Siin on ka sellised asjad, et sa, noh, lehed on erinevad, saad vaadata mingid menüüsid, saad just kui toidu tellida, saad näha, kuidas kuller liigub ka, aga jällegi, noh, lõpptulemust ei ole.
5: Okei, kas ma saan õigesti aru, et see ongi siis puhtalt, et oma sellist sõltuvust kuidagi harjutada?
4: Jaa. Emili, kas sa võtaksid selle lehe ette ja läheksid kohe shoppama ka?
5: Ma ei tea, see kuidagi ikka mulle kõigi vastukarva käib. Aga mis iganes aitab inimestel? You do you.
3: Võtta, kultuurilised on ka erinevad. Näiteks minu meelest Koreas on väga populaarne see, et meeldib vaadata siis sisuloojad, kes söövad. Et hästi
5: mukbang.
3: Palju on selline mukbangid ja üleüldse, et nauditakse natukene teisi asju.
0: Janet Vavilov, Stiven Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikul 6-10.
6: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
4: Ilmajaam.ee andmetel on täna pilves ja vihmane ilm ning sooja on kuni 21 kraadi.
7: Olgu ees tööpäev reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
8: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
7: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
9: Piiramatu eridiil!
10: Päriselt piiramatu 5G-net, kõned ja sõnumid kõik superhinnaga. Ainult juuli lõpuni. Vaata kohe deal.ee. Eridiil.
11: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
12: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
11: Pileti Ticketerist. Kohtume juba sel laupäeval Rakvere Vallimäel.
13: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
14: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
15: Tallinn, ole valmis! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price kaupluse. Sind ootavad ülemaailmsed kaubamärgid erakordsete hindadega. Rõivad, jalanõud, aksessuaarid, kodutarbed, spordivarustus, lemmikloomatarbed, kõik, mida vajad ühest kohast. Võida kinkekaart! Kinkekaardid esimesele 50 kliendile. Ära maga maha avamist! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price.
16: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Kuulbet, üllatusteks valmis.
17: Mille järele sul isutab?
18: McDonaldsi kana.
17: Suus sulavad uudised kõigile McDonaldsi restoranide kanafännidele. Peagi tulekul 4 täiesti uud snäkikarpi, krõbedate kanaampsude, vastupandamatult maitsvate McDonaldsi nagitsite ja vürtsikate juustuampsudega. Vali oma lemmik ja lisa juurde 2 kastet. Kana!
1: Eesti Loto annab teada, Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 21 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
19: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
20: Helista telefonil 1720.
21: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
22: Selle nädala MyHits Facebooki mängus on meil plaan sinu jaaniõhtule hoogu juurde anda. Ja aitab meid selles Kredit 24. Juba reedel läheb loosi koguni 200 eurot jaaniraha ja lisaks sellele 5 pääset suurele Tallinna jaanitulele. Mine MyHits Facei, osale ja naudi suve koos Kredit 24-ga.
23: MyHits. My.

0: tulemusi . Võsu rannafestival . Nublu , Nööp , Sadu , Kermo Murel , Triibu Pasta , Sämm ja paljud teised 24. ja 25. juulil . Kõik on Võsul . Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis .
1: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam. Osta oma ilulemikud apteegist või veebist euroapteek.ee. Euroapteek, ilu parima hinnaga.
2: Kunstnik pani pildile nimeks See merepilt, nii et meri ongi kõik, mida sealt otsitakse.
3: Jätka Fredrik Backmani uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
4: Võidu värv on kuldne ja sinu selle suve võit on Värska kuldse korgi all. Võitudeks 60 000 ühe liitrist Värska originaali, mille saad lihtsalt kätte igast Circle K-st võidukorgi vastu. Lisaks läheb loosi iga päev 50 eurot ja võidupeol Treskis. Koos Liis Lemsalu ja Terminaatoriga loositakse välja peavõit. Täiselektriline Toyota BZ4X. Osta kuldse korgiga Värskat ja leia oma võit kuldse korgi alt. Värska originaal.
5: Jõu kutid, mis teil kotis on?
6: Limonanad, limonanad.
7: Mehed, mis me saiapätsi kõrvale võtame?
6: Limonanad, limonanad.
8: Mis me vanaema juubelile viime?
9: Limonad, limonad ja!
6: Limonanad, limonanad.
10: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Ale Kokilt.
6: Limonanad, limonanad.
10: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
11: Suuruselt väike, maitselt suur. Proovi Hesburgeri mini kanaburgerit vaid 1,50 € eest. Pehme kukkel, mahlane kanabif, krõmpsu jääsalat ning Hesburgeri kurgi majonees. Proovi juba täna!
12: Hesburger!
13: Tallinn, ole valmis! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price kaupluse. Sind ootavad ülemaailmsed kaubamärgid erakordsete hindadega, rõivad, jalanõud, aksessuaarid, kodutarbed, spordivarustus, lemmikloomatarbed, kõik, mida vajad ühest kohast. Võida kinkekaart! Kinkekaardid esimesele 50 kliendile. Ära maga maha avamist! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price.
14: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
15: On-off toob sulle uue kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändi kampaania infot onoff.ee.
16: Asja nimi on Vibe Life. Vaja mingit eritarkust. SVK Vibe Life. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter käigu läbi, sead kasvõi elektri.

0: tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Selle nädala Mai Hits instamäng viib sind ei kuhugi mujale kui Alice'i imedemaale. Vaagenkülli lossispaas on avatud Alice'i miljoni õie võlupark ning loosime välja 3 perepääset Vaagenkülli imedemaale. Mine Mai Hits instasse, osale ja naudi imelis suve Vaagenküllis.
2: We are Huntrix.

0: ikka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Kuulge, kutid, puhkuseplaane ka on teil suve jooksul?
2: Täiega on. Tahaks puhata.
1: See
2: on...
1: puhata.
2: Aga mul on 2 eesmärki. Ütlen lühidalt ära. Ma tahaks kuhugi sõita Eestis. Ma veel ei tea kuhu. Mul hullult meeldib Saarema, mul hullult meeldib Võru, Tartu, kõik need asjad ka. Et võibolla kuhugi sinna. Ja teine ikkagi. Ma tahaks kuskil välismaal ka ära käia ja praegu oleme võtnud piletid Albaaniasse.
1: Albaania väga, väga pop koht praegu.
3: Jaa. Mina ütlen niimoodi, et iga päev, mis ma teiega siin stuudios veeta saan, ongi minu oleks juba puhkus.
2: Hakkab peale.
1: Selle eest lisaa palka ei saa muide.
3: No siis ikka välismale lähen, möllan ringi, aga jah, ei puhkust tuleb ikkagi võtta.
2: Ma ei ole aru saanud, kas Steven on romantik või ta on poliitik. Et kas see, mida ta räägib, on selline, et südames suured emotsiooni pursked, mis on hästi ilusad, või on see selline diplomaatia, mida ta siin meiega ajab?
1: No äkki need on 2 sama asja.
2: Võibolla täks.
3: Ma ei või lihtsalt Steven olla? Miks ma pean olema kuskil poliitik, kuskil romantik?
1: Selles maailmas kohe paneks sildid peale.
4: Jane Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
3: Ilmajaam.ee andmetel on täna pilves ja vihmane ilm ning sooja on kuni 21 kraadi.
6: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Coolbet. Üllatusteks valmis.
7: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
8: Eesti Loto annab teada, Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 21 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
9: Juba sügisest saab ehituskoolist Tallinna Tehnoloogiakolledži Järve õppelinnak. Jaa. Inseneri Akadeemia ehitusvaldkonna kompetentsikeskus. Parim koht, kus õppida, ehituse ja puidu tipperialasid. Mõtle tulevikule, aga mine juba täna sais.ee, vali Tallinna Tehnoloogiakolledž, sobiv eriala ja tugevad oskused päris eluks. Inseneri Akadeemia toetab Euroopa Liit.
10: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happy Man, Kermo Murel. Ja Triibupasta.
11: Triibupastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
10: Pileti Ticketerist. Kohtume juba sel laupäeval Rakvere Vallimäel.
12: Sel nädalal A1000 Marketis. Vuulaid pesukeel Color 3,6 liitrit, 7 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline toalettpaber Familia Natural 40 rulli 6 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
13: Carglass Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
14: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
15: Tšau, ma olen Nepp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nepp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
16: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
17: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
18: Ainulaande perefestival Eestis toimub taas kevadpealinnas Türil 18. juulil.
19: Esinevad Gabi ja Lepa Triinu. Korraldus Klote ja Kärbes Jaak, Ann Marleen, Stig Krästa, Chris Boys ja paljud teised.
20: Seekordne festival on kantri stiilis.
19: Vaata lisaks perefestival.ee.
21: Selle nädala Mai Hits instamäng viib sind ei kuhugi mujale kui Alice'i imedemaale. Vaagenkülli lossispaas on avatud Alice'i miljoni õie võlupark ning loosime välja kolm perepääset Vaagenkülli imedemaale. Mine Mai Hits instasse, osale ja naudi imelis suve Vaagenküllis.

0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Let's go to the beach!
2: Veetemperatuurid Eesti randades. Pikakaris on 12 kraadi, Piritas, Sillamäe ja Stroomi rannas on 13 kraadi, Kakumäe ja Võsu rannas on veetemperatuur 14 kraadi, Narva Jõesu rannas on 16 kraadi, Riiska järves on veetemperatuur 17 kraadi, Kauks ja Võru Tammula järves on 18 kraadi, Harku, Võru Kubija ja Viljandi järves on veetemperatuur 19 kraadi ja kõige soojem on Paala järves ja Vanamõisa järves, kus veetemperatuur on lausa 20. Kraadi.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
3: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel, Triibu Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
4: Taageperas ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja lausa 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutu maale. Lisainfo vaagenkull.ee.
5: Elu on pidev muutuste teekond. Väikesed hetked, mis loovad kestvaid mälestusi. Juba üle 20 aasta on Kredit 24 olnud sinu kõrval. Kredit 24, sinu taustajõud igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
6: Linnupargi viimased kodud on valmis. Tule kodudega tutvuma 11. juunil kella 11. kuni 19. Samal päeval avab seal majas uksed spordiklubi 24/7 Fitness. Lisaks ootab korteri ostjat eripakkumine. Tule kohale ja leia oma uus kodu ja spordiklubi. Lisainfo linnupargi.ee. Linnupargi parklinnak. Sinu uus algus Tartus.
7: Ale pluss kaup 24. Ainult nüüd. Höönkoolutaja Dyson HS08 Airwrap ID. Vaid 399 eurot. Kaup 24 pluss liikmetele. Säästad rohkem. Kaup24.ee.
8: Maal on õhku maal.
9: Tulge võimlemispeole.
10: Just. Ära jää ilma selle suve vingeima staadioni etendusest. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestima võimlemispidu Maaelu Võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suurejoonelise vaatemängu. Tule kogu perega.
11: Kaarglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
12: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
13: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
14: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
15: Murel 500 grammi, soodusinnaga vaid 3,59 ja kanamunad Baltikovo 10 tükki kõigest 1,29. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
16: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
17: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
18: Tuhat tänu! Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata Swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja pea nõu.
19: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ja Lõuna-Koreas on selline huvitav asi inimestele tekitatud. Nimelt inimesed tahavad saada lihtsalt kiiret dopamiini, aga ei taha väga palju raha kulutada. On välja mõeldud sellised fake või vale veebilehed, kus sa saadki shoppata, just kui paned seal ostukorvi, just kui nagu tellid ära. Aga ainult asi on see, et toodet ei tule kohale ja oma krediitkaardi ka ei pane.
3: Jaa, ma olen osalenud sellistes veebilehtedes ka Eestis tegelikult.
2: Päriselt?
3: Ja olen ostnud riideid, aga seal ma küll panin pangakaardi andmed sisse, aga tänase päevani pole see pakk mulle kohale jõudnud. Nii et korraks, kui ma ära ostsin dopamiini andis, aga kui ma sain aru, et tegemist oli pettulehega, siis see dopamiin kadus sama kiiresti aru. Ära, aga saan aru, et see oli siis inimeste poolt tehtud nii-öelda siis dopamiini saamiseks ja seal keegi petta ei saanud.
2: Jaa, no see pettusega ei ole. Siin on ka sellist asjad, et sa, noh, lehed on erinevad, saad vaadata mingid menüüsid, saad just kui toidu tellida, saad näha, kuidas kuller liigub ka, aga jällegi, noh, lõpptulemust ei ole.
4: Okei, kas ma saan õigesti aru, et see ongi siis puhtalt, et oma sellist sõltuvust kuidagi harjutada?
3: Jaa. Emili, kas sa võtaksid selle lehe ette ja läheksid kohe shoppama ka?
4: Ma ei tea, see kuidagi ikka mulle kõigi vastu karva käib. Aga mis iganes aitab inimestel? You do you.
2: Kultuurilised on ka erinevad. Näiteks minu meelest Koreas on väga populaarne see, et meeldib vaadata siis sisuloojad, kes söövad.
4: Palju
2: on selline mukbangid ja üleüldse, et nauditakse natukene teisi asju.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
3: Ilmajaam.ee andmetel on täna pilves ja vihmane ilm ning sooja on kuni 21 kraadi.
5: Hõrgud grillihad, sašlõkid, toorvorstid ja paljud teised Linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linnamäe lihatööstus. Metsikult maitsev.
0: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
6: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
0: Pileti Ticketerist. Kohtume juba sel laupäeval Rakvere Vallimäel.
5: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
7: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiaka, autopesu ja ka haagiserent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
5: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
0: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Coolbet, üllatusteks valmis.
8: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Biolaan grillsüsi 30 liitrit 4 € ja 99 senti. Kahekihiline paperkäteret Grite Ecological 150 tükki 1 € ja 25 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
10: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
0: Adrenaliin. Kiired autod.
1: autod , ägedad inimesed . see on kiirendusspordifestival . tule 20.–21. juunil Haapsallu Kiltsi lennuväljale , kus saab avalöögi kiirenduse Eesti meistrivõistlused . tasuta sissepääs kuni 18-aastastele . 20. juunil kell 20 rokib Haapsalu lennuvälja kuumaks Traffic . info ja piletid kiirendussport.ee.
11: suur hinnasadu kõikides Goldtimei kauplustes ja e-poes . 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad . Ära jäta seda võimalust kasutamata . Goldtime , sinu aeg särada .
12: ainulaadne perefestival Eestis toimub taas kevadpealinnas Türil 18. juulil .
13: esinevad Gabi ja Lepa Triinu , korraldus Klote ja Kärbes Jaak , on Marleen , Stig Krästo , Kris Pois ja paljud teised .
14: seekordne festival on kantristiilis .
15: vaata lisaks perefestival.ee.
16: selle nädala MyHits Facebooki mängus on meil plaan sinu jaaniõhtule hoogu juurde anda ja aitab meid selles Kredit 24. Juba reedel läheb loosi koguni 200 eurot jaaniraha ja lisaks sellele 5 pääset suurele Tallinna jaanitulele. Mine MyHits Facebooki, osale ja naudi suve koos Kredit 24.

0: mahlane krõbe erakordse maitsega Hesburgeri Sweet and Sour kana tortilla sel kuul 4 eurot ja 50 senti. Krõbe kana Sweet Sour kaste, jääsalat, valge vehme juust ja lapenos, sibul ja kuulus Hesburgeri paprika majonees.
1: Ale Plus nüüd kaup 24. kuni -50% kaup 24 pluss liikmetele ja palju teisi suurepäraseid pakkumisi. Säästad rohkem. Kiirusta kaup24.ee.
2: Kui käes on koolilõpuaeg, siis on klikk sinu kingipood. Sülearvutid ja nutitelefonid, elektritõuksid ja nutikellad. Meil on kõik, mida uueks alguseks vaja. Leia parimad pakkumised klikki kauplustest ja e-poest klikk.ee. Klikk sinu digipood.
3: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
4: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
3: Pileti Ticketerist. Kohtume juba sel laupäeval Rakvere Vallimäel.
5: Planeeri suve ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee.
6: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
7: Sa võid vaadata maali ja ühe ainsa sekundi jooksul oma elust ühe ainsa hingetõmba ajal unustada, et sa kardad. Kui sa oled seda kogenud, siis tead, mis tunnes on. Kui ei ole, siis pole ilmselt võimalik seletada.
8: See oli katkend Fredrik Backmani südamlikust audioraamatust Minu sõbrad. Jätka kuulamist Storytelli appis, kus on suurim valik audio- ja e-raamatuid. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
9: Ken Gregor, mis sa seal laual peidad?
10: Limonanad, limonanad.
11: Kas mäletad, mis me esimesel kohtingul jõime?
10: Limonanad, limonanad.
12: Ja mida tahab Eesti rahvas?
10: Limonad, limonad, limonanad, limonanad.
13: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Ale Kokilt.
10: Limonanad, limonanad.
14: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sul öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
15: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam. Osta oma ilulemikud apteegist või veebist euroapteek.ee. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
16: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
17: Selle nädala Mai Hits Instamäng viib sind ei kuhugi mujale kui Alice'i imedemaale. Vaagenkülli lossispaas on avatud Alice'i miljoni õie võlupark ning loosime välja 3 perepääset Vaagenkülli imedemaale. Mine Mai Hits Instasse, osale ja naudi imelis suve Vaagenküllis!

0: Waking you up every morning.
1: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Kuulge, kutid. Puhkuseplaane ka on teil suve jooksul?
3: Täiega on. Tahaks puhata.
2: See
3: on... Aga mul on 2 eesmärki. Ütlen lühidalt ära. Ma tahaks kuugi sõita Eestis. Ma veel ei tea kuhu. Mul hullult meeldib Saarema, mul hullult meeldib Võru, Tartu, kõik need asjad ka. Et võibolla kuugi sinna. Ja teine ikkagi. Ma tahaks kuskil välismaal ka ära käia ja praegu oleme võtnud piletid Albaaniasse.
2: Albaania väga pop koht praegu.
4: Jaa. Mina ütlen niimoodi, et iga päev, mis ma teiega siin stuudios veeta saan, ongi minu oleks juba puhkus.
3: Hakkab peale.
2: Selle eest lisava palka ei saa muide.
4: No siis ikka välismale lähen, möllan ringi, aga jah, ei puhkust tuleb ikkagi võtta.
3: Ma ei ole aru saanud, kas Steven on romantik või ta on poliitik. Et kas see, mida ta räägib, on selline, et südames suured emotsiooni pursked, mis on hästi ilusad, või on see selline diplomaatia, mida ta siin meiega ajab?
2: No äkki need on 2 sama asja.
3: Võibolla
4: teeks. Ma ei või lihtsalt Steven olla. Miks ma pean olema kuskil poliitik, kuskil romantik?
2: Selles maailmas kohe pannakse sildid peale.
0: Janet Vavilov, Steven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
5: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
4: Ilmajaam.ee andmetel on täna pilves ja vihmane ilm ning sooja on kuni 21 kraadi.
0: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nullu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel, Triibu Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
5: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
6: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab või vihma kallab nagu oavarrest, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval. Taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
7: Kui käes on koolilõpuaeg, siis on klikk sinu kingipood. Sülearvutid ja nutitelefonid, elektritõuksid ja nutikellad. Meil on kõik, mida uueks alguseks vaja. Leia parimad pakkumised klikki kauplustest ja e-poest klikk.ee. Klikk. Sinu digipood.
8: Mille järele sul isutab?
9: McDonaldsi kana.
10: Suus sulavad uudised kõigile McDonaldsi restoranide kanafännidele. Peagi tulekul 4 täiesti uut snäkkikarpi, krõbedate kanaampsude, vastupandamatult maitsvate McDonaldsi nagitsite ja vürtsikate juustuampsudega. Vali oma lemmik ja lisa juurde 2 kastet. Kana!
5: Linnupargi viimased kodud on valmis. Tule kodudega tutvuma 11. juunil kella 11. kuni 19. Samal päeval avab seal majas uksed spordiklubi 24/7 fitness. Lisaks ootab korteri ostjat eripakkumine. Tule kohale ja leia oma uus kodu ja spordiklubi. Lisainfo linnupargi.ee. Linnupargi parklinnak. Sinu uus algus Tartus.
11: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
12: Luun ja kurk kilohinnaga 2,89 ja lavatsa kohvivaad 1 kilogramm aitäh kaardiga 15,99. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
13: Selle nädala Mai Hits instamäng viib sind ei kuhugi mujale kui Alice'i imedemaale. Vaagenkülli lossispaas on avatud Alice'i miljoni õie võlupark ning loosime välja 3 perepääset Vaagenkülli imedemaale. Mine Mai Hits instasse, osale ja naudi imelis suve Vaagenküllis.
14: Kullasära Expressionsist. Avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritsend eheda kullasäraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted, uskumatu luksus. Expressions.
15: Hõrgud grilllihad, šašlõkid, toorvorstid ja paljud teised Linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linnamäe lihatööstus. Metsikult maitsev.
16: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
17: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
16: Pileti Ticketerist. Kohtume juba sel laupäeval Rakvere Vallimäel.

0: Sadamusi . Võsu rannafestival . Nublu , Nööp , Sadu , Kermo Murel . Triibupasta , Sämm ja paljud teised 24. ja 25. juulil . Kõik on Võsul . Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis .
1: Taageperas ootab sind Alice'i miljoniõie võlupark . Miljon õitsvat lille , hiigelsuured lillesambad ja lausa 15 meetri kõrgune roosimägi . Sõida kuningatõllas , avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega . Tule kogu perega muinasjutumaale . Lisainfo vaagenkull.ee.
2: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
3: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et ei lähe pärast ühte õlutrooli. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
4: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Coolbet. Üllatusteks valmis.
5: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
6: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiaka, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
5: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
7: Ale Plus kaup 24. Ainult nüüd. Köönkoorutaja Dyson HS08 Airwrap ID. Vaid 399 eurot. Kaup 24 Plus liikmetele. Säästad rohkem. Kaup24.ee.
8: Kullasära Expressionsist. Avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritsend eheda kullasäraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted, uskumatu luksus, Expressions.
9: Tallinn, ole valmis! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price kaupluse. Sind ootavad ülemaailmsed kaubamärgid erakordsete hindadega, rõivad, jalanõud, aksessuaarid, kodutarbed, spordivarustus, lemmikloomatarbed, kõik, mida vajad ühest kohast. Võida kinkekaart! Kinkekaardid esimesele 50 kliendile. Ära maga maha avamist! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price.
10: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
11: Ikka loos, loos, loos, toidulaud saab kaetud koos. Osta Maximast ükskõik mida, rega check hiljemalt 25. juunil maxima.ee ning ühel õnnelikul katamegi toidulaua aasta lõpuni 500 euro eest kuus. Maxima, kõik, mis võiduks vaja.
12: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
13: Lihtsalt Thermacell.
14: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibupasta.
15: Triibupastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
14: Pileti Ticketerist. Kohtume juba sel laupäeval Rakvere Vallimäel.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ja Lõuna-Koreas on selline huvitav asi inimestele tekitatud. Nimelt inimesed tahavad saada lihtsalt kiiret dopamiini, aga ei taha väga palju raha kulutada. On välja mõeldud sellised fake või vale veebilehed, kus sa saadki shoppata, just kui paned seal ostukorvi, just kui nagu tellid ära, aga ainult kas on see toodeti tule kohale ja oma krediitkaardi ka ei pane.
3: Jaa, ma olen osalenud sellistes veebilehtedes ka Eestis tegelikult.
2: Päriselt?
3: Jaa, olen ostnud riideid, aga seal ma küll panin pangakaardi andmed sisse, aga tänase päevani pole see pakk mulle kohale jõudnud. Nii et korraks, kui ma ära ostsin dopamiini andis, aga kui ma sain aru, et tegemist oli petulehega, siis see dopamiin kadus sama kiiresti aru. Ära, aga saan aru, et see oli siis inimeste poolt tehtud nii-öelda siis dopamiini saamiseks ja seal keegi petta ei saanud.
2: Jaa, no see pettusega ei ole. Siin on ka sellist asjad, et sa, noh, lehed on erinevad, saad vaadata mingid menüüsid, saad just kui toidu tellida, saad näha, kuidas kuller liigub ka, aga jällegi, noh, lõpptulemust ei ole.
4: Okei, kas ma saan õigesti aru, et see ongi siis puhtalt, et oma sellist sõltuvust kuidagi harjutada?
3: Jaa, Emily, kas sa võtaksid selle lehe ette ja läheksid kohe shoppama ka?
4: Ma ei tea, see kuidagi ikka mulle kõigi vastu karva käib. Aga mis iganes aitab inimestel? You do you.
2: Võtta, kultuurilised on ka erinevad. Näiteks minu meelest Koreas on väga populaarne see, et meeldib vaadata siis sisuloojad, kes söövad. Et hästi
4: mukbang.
2: Palju on selline mukbangid ja üleüldse, et nauditakse natukene teisi asju.
5: Jana Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
6: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
3: Ilmaja.ee andmetel on täna pilves ja vihmane ilm ning sooja on kuni 21 kraadi.
6: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
7: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
8: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
9: Piiramatu eridiil!
10: Päriselt piiramatu 5G-net, kõned ja sõnumid kõik superhinnaga. Ainult juuli lõpuni. Vaata kohe deal.ee. Eri deal.
11: Mille järele sul isutab?
12: McDonaldsi kana.
11: Suus sulavad uudised kõigile McDonaldsi restoranide kanafännidele. Peagi tulekul 4 täiesti uut snäkikarpi krõbedate kanaampsude, vastupandamatult maitsvate McDonaldsi nagitsite ja vürtsikate juustuampsudega. Vali oma lemmik ja lisa juurde 2 kastet. Kana!
13: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
14: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid, 1 kilogramm, 4 ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid, 2 kilogrammi, 8 ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
15: Ainulaande perefestival Eestis toimub taas kevad pealinnas Türil 18. juulil.
16: Esinevad Gabi ja Lepadriinu, korraldus Klote ja Kärbes Jaak, Ann Marleen, Stig Räästa, Chris Boys ja paljud teised.
17: Seekordne festival on country stiilis.
18: Vaata lisaks perefestival.ee.
19: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
1: kui käes on koolilõpuaeg, siis on klikk sinu kingipood. Sülearvutid ja nutitelefonid, elektritõuksid ja nutikellad. Meil on kõik, mida uueks alguseks vaja. Leia parimad pakkumised klikki kauplustest ja e-poest klikk.ee. Klikk, sinu digipood.
9: Adrenaliin, kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendussporti festival. Tule 20. kuni 21. juunil Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, kus saab avalöögi kiirenduse Eesti meistrivõistlused. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 20. juunil kell 20 rokib Haapsalu lennuvälja kuumaks Traffic. Info ja piletid kiirendussport.ee.
20: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
21: My head's number one hit music station.

0: Kui käes on koolilõpuaeg, siis on klikk sinu kingipood. Sülearvutid ja nutitelefonid, elektritõuksid ja nutikellad. Meil on kõik, mida uueks alguseks vaja. Leia parimad pakkumised klikki kauplustest ja e-poest klikk.ee. Klikk, sinu digipood.
1: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Tere! Jaa, moi, mina olen sinu Suvi. Äkki sa ei jätaks mind jälle viimasele hetkele? Minu aeg on käes ja see tähendab, et sul võiks mõtted või isegi terve suveplaan paigas olla. Tule ja leia mind Viking Line'iga Soomest ja su suvi muutub sisukamaks. Päevareisid, roadtrip, uued elamused ja need pikad valged ööd. Muuda oma suvi sisukamaks ja pane plaan paika. Broneeri reis vikingline.ee.
5: Suuruselt väike, maitselt suur. Proovi Hesburgeri mini kanaburgerit vaid 1 euro ja 50 sendi eest. Pehme kukkel, mahlane kanabif, krõmpsu jääsalat ning Hesburgeri kurgi majonees. Proovi juba täna! Hesburger!
6: On-Off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
7: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Coolbet, üllatusteks valmis.
8: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
9: Ja. Asja nimi on Vibe Life. Pole vaja mingit eri tarkust. Esvika Vibe Life. Nüüd ka Tartus. Torusid on lai. Spekter käigu läbi sealt kasvõi.

0: Toplife'i tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
2: Selle nädala My Hits Facebooki mängus on meil plaan sinu jaaniõhtule hoogu juurde anda ja aitab meid selles Kredit 24. Juba reedel läheb loosi koguni 200 eurot jaaniraha ja lisaks sellele 5 pääset suurele Tallinna jaanitulele. Mine My Hits Facei, osale ja naudi suve koos Kredit 24.
3: Number one hit music station in Estonia.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Kuulge, kutid, puhkuseplaane ka on teil suve jooksul?
2: Täiega on. Tahaks puhata. Aga mul on kaks eesmärki. Ütlen lühidalt ära. Ma tahaks kuugi sõita Eestis. Ma veel ei tea kuhu. Mul hullult meeldib Saarema, mul hullult meeldib Võru, Tartu, kõik need asjad ka. Et võibolla kuugi sinna. Ja teine ikkagi. Tahaks kuskil välismaal ka ära käia ja praegu oleme võtnud piletid Albaaniasse.
1: Albaania on väga pop koht praegu.
3: Jaa. Mina ütlen niimoodi, et iga päev, mis ma teiega siin stuudios veeta saan, ongi minu oleks juba puhkus.
2: Hakkab peale. Ja
1: selle eest lisa palka ei saa muide.
3: No siis ikka välismale lähen, möllan ringi, aga jah, ei puhkust tuleb ikkagi võtta.
2: Ma ei ole aru saanud, kas Steven on romantik või ta on poliitik. Et kas see, mida ta räägib, on selline, et südames suured emotsiooni pursked, mis on hästi ilusad, või on see selline diplomaatia, mida ta siin meiega ajab?
1: No äkki need on kaks sama asja.
2: Võibolla täks.
3: Ma ei või lihtsalt Steven olla. Miks ma pean olema kuskil poliitik, kuskil romantik?
1: Selles maailmas kohe pannakse sildid peale.
4: Janet Vavilov, Steven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
5: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
3: Ilmajaam.ee andmetel on täna pilves ja vihmane ilm ning sooja on kuni 21 kraadi.
6: Sära Expressionsist. Avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritsend eheda kullasäraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted, uskumatu luksus. Expressions.
7: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 21 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
8: Mille järele sul isutab?
9: McDonaldsi kana.
10: Suus sulavad uudised kõigile McDonaldsi restoranide kanafännidele. Peagi tulekul 4 täiesti uud snäkkikarpi krõbedate kanaampsude, vastupandamatult maitsvate McDonaldsi nagitsite ja vürtsikate juustuampsudega. Vali oma lemmik ja lisa juurde 2 kastet. Kana!
11: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
12: Kui käes on koolilõpuaeg, siis on klikk sinu kingipood. Sülearvutid ja nutitelefonid, elektritõuksid ja nutikellad. Meil on kõik, mida uueks alguseks vaja. Leia parimad pakkumised klikki kauplustest ja e-poest klik.ee. Klikk, sinu digipood.
13: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Kuulmet üllatusteks valmis.
14: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsia pähkel meresoolaga. 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. A1M koola karastusjook. 24x0,33 liitrit. 7 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
15: Adrenaliin. Kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendussporti festival. Tule 20. kuni 21. juunil Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, kus saab avalöögi kiirenduse Eesti meistrivõistlused. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 20. juunil kell 20 rokib Haapsalu lennuvälja kuumaks traffic. Info ja piletid kiirendussport.ee.
16: Selle nädala MyHits Facebooki mängus on meil plaan sinu jaaniõhtule hoogu juurde anda ja aitab meid selles Credit24. Juba reedel läheb loosi koguni 200 eurot jaaniraha ja lisaks sellele 5 pääset suurele Tallinna jaanitulele. Mine MyHits Facei, osale ja naudi suve koos Credit24-ga.
17: Taageperas ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja lausa 15 meetri kõrgune roosimägi.
18: Sõida Kuningatõllas, avasta Võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutu maale. Lisainfo vaagenkull.ee.
19: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilma teate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
20: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
21: Hey, I'm Alex Warren. Oh, I'm so excited to finally

0: It's hot like summertime season.
1: Summer on my head.
2: Ma liigun linna peal, oma päi, nägusid ei tea ja siin pole varem, pole käin. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt is ära.
3: Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitanis sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima, sest

0: elamusi . Võsu rannafestival . Nublu , Nööp , Sadu , Kermo Murel , Triibu Pasta , Sämm ja paljud teised 24. ja 25. juulil . kõik on Võsul . Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis .
1: sisukam suvi on Soomes . broneeri reis viikingline.ee .
2: tuhat tänu , eriti kõikidele Swedbanki klientidele . just teile loosime välja tuhandeid tänusid ehk 66 korda 1000 eurot . mitu aastat oled sina meiega olnud ? Tule vaata Swedbank.ee . iga aasta annab hääle . finantsteenust pakub Swedbank AS . tutvu tingimustega Swedbank.ee ja pea nõu .
3: naudi suve koos Jyskiga . säästa kuni 60% aia- ja sisemööblilt , hoiukastidelt , sisustustoodetelt , kardinatelt ja madratsitelt . osta ka jysk.ee .
4: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . osta AirBalticu lennupileteid AirBalticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
5: pane ennast valmis , jalgpalli MM alustab 11. juunil . kui kaugele iganes sinu tiim jõuab , meie oleme mängus finaalini . Coolbet , üllatusteks valmis .
6: kui taevas tõmbub pilve ja müristab või vihma kallab nagu oavarrest , siis tea , Kredit24 on alati su kõrval , taustajõuks igas muutuses . tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
7: Ale pluss nüüd kaup 24-s kuni -50% kaup 24 pluss liikmetele ja palju teisi suurepäraseid pakkumisi . säästad rohkem , kiirusta kaup24.ee .
8: võiduvärv on kuldne ja sinu selle suve võit on Värska kuldse korgi all . võitudeks 60 000 üheliitrist Värska originaali , mille saad lihtsalt kätte igast Circle K-st võidukorgi vastu . lisaks läheb loosi iga päev 50 eurot ja võidupeol Treskis koos Liis Lemsalu ja Terminaatoriga loositakse välja peavõit . täiselektriline Toyota BZ4X . osta kuldse korgiga Värskat ja leia oma võit kuldse korgi alt . Värska originaal .
9: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala .
10: lihtsalt Thermacell .
11: järgneb ravimireklaam .
12: Oh , mu jalad on valusad ja tursas . Olen proovinud igasugu nippe , keele ja soovitusi , aga õhtul on ikka samad hädad .
11: jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio . Võta seda iga päev . mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 mg parandab veenide verevarustust , leevendab turset ja raskustunnet jalgades . üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind .
13: tähelepanu , tegemist on ravimiga . Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte . Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga .
14: Jõu limpa , mida limpsid ?
15: limonaad , limonaad .
16: mis on elu mõte ?
15: limonaad , limonaad .
17: Teedu , mis sa seal puuriidas peidad ?
18: igal suul juba 90 aastat . see õige Eesti limonaad A. Le Coqilt .
19: nälg näpistab . nüüd mini hesekebab , mini sojakebab või mini kanakebab heined vaid 2 eurot ja 95 senti . hesekebab , palju maitset , väiksed hinnad .
2: Number one hit music station in Estonia .

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ja Lõuna-Koreas on selline huvitav asi inimestele tekitatud. Nimelt inimesed tahavad saada lihtsalt kiiret dopamiini, aga ei taha väga palju raha kulutada. On välja mõeldud sellised fake või vale veebilehed, kus sa saadki shoppata, just kui paned seal ostukorvi, just kui nagu tellid ära, aga ainult kas on see toodeti tule kohale ja oma krediitkaardi ka ei pane.
3: Ja ma olen osalenud sellistes veebilehtedes ka Eestis tegelikult.
2: Päriselt,
3: ja olen ostnud riideid, aga seal ma küll panin pangakaardi andmed sisse, aga tänase päevani pole see pakk mulle kohale jõudnud. Nii et korraks, kui ma ära ostsin dopamiini andis, aga kui ma sain aru, et tegemist oli petulehega, siis see dopamiin kadus sama kiirest aru. Ära, aga saan aru, et see oli siis inimeste poolt tehtud nii-öelda siis dopamiini saamiseks ja seal keegi petta ei saanud.
2: Ja no see pettusega ei ole. Siin on ka sellised asjad, et sa, noh, lehed on erinevad, saad vaadata mingid menüüsid, saad just kui toidu tellida, saad näha, kuidas kuller liigub ka, aga jällegi, noh, lõpptulemust ei ole.
4: Okei, okay, kas ma saan õigesti aru, et see ongi siis puhtalt, et oma sellist sõltuvust kuidagi harjutada?
3: Jaa. Emili, kas sa võtaksid selle lehe ette ja läheksid kohe shoppama ka?
4: Ma ei tea, see kuidagi ikka mulle kõigi vastu karva käib. Aga mis iganes aitab inimestel? You do you.
2: Võtta, kultuurilised on ka erinevad. Näiteks minu meelest Koreas on väga populaarne see, et meeldib vaadata siis sisuloojad, kes söövad. Et hästi palju on selline mukbangid ja üleüldse, et nauditakse natukene teisi asju.
5: Jana Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
6: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
3: Ilmajaam.ee andmetel on täna pilves ja vihmane ilm ning sooja on kuni 21 kraadi.
7: Piiramatu eridiil!
8: Päriselt piiramatu 5G-net, kõned ja sõnumid kõik superhinnaga. Ainult juuli lõpuni. Vaata kohe deal.ee. Eridiil.
9: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
10: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
9: Pileti Ticketerist. Kohtume juba sel laupäeval Rakvere Vallimäel.
11: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
12: Olgu ees tööpäev reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
13: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
12: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
14: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
15: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee. Eesti Loto annab teada. Viiking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 21 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
16: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Coolbet. Üllatusteks valmis.
17: Linnupargi viimased kodud on valmis. Tule kodudega tutvuma 11. juunil kella 11. kuni 19. Samal päeval avab seal majas uksed spordiklubi 24/7 fitness. Lisaks ootab korteri ostjat eripakkumine. Tule kohale ja leia oma uus kodu ja spordiklubi. Lisainfo linnupargi.ee. Linnupargi parklinnak. Sinu uus algus Tartus.
1: Tallinn , ole valmis , 12. juunil avame T1 keskuses Half Price kaupluse . Sind ootavad ülemaailmsed kaubamärgid erakordsete hindadega . Rõivad , jalanõud , aksessuaarid , kodutarbed , spordivarustus , lemmikloomatarbed , kõik , mida vajad ühest kohast . Võida kinkekaart , kinkekaardid esimesele 50 kliendile . Ära maga maha avamist , 12. juunil avame T1 keskuses Half Price .
18: Rallisuvi läheb käima . WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel . Rallipassid saadaval rallyestonia.ee . Start on antud .
19: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam . Osta oma ilulemmikud apteegist või veebist euroapteek.ee . Euroapteek , ilu parima hinnaga .

0: lihtsalt elamusi . Võsu rannafestival . Nublu , Nööp , Sadu , Kermo Murel , Triibu Pasta , Sämm ja paljud teised 24. ja 25. juulil . kõik on Võsul . Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis .
1: Kullasära Expressionsist avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritsend eheda kullasäraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted, uskumatu luksus. Expressions.
2: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
3: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juuni. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Coolbet. Üllatusteks valmis.
4: Igal asjal on oma aeg ja nüüd on käes rõõmsate hetkede aeg. Apollost leiad väärt kirjandust ja elamustooteid kingituseks nii lasteaialapsele, koolilõpetajale kui ka endale rõõmuks. Lisaks läheb loosi 3 stardipaketti noortele elluastujatele. Kuumahu frityyr Tefalilt plus Kufi kokaraamat. Rõõmu pakkuvad elamused ootavad sind Apollo kauplustes ning apollo.ee.
5: Järgne ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
6: Mahlane krõbe erakordse maitsega Hesburgeri Sweet & Sour kana tortilla sel kuul 4,50 €. Krõbe kana Sweet Sour kaste, jääsalat valge vehme juust ja lapeno sibul ja kuulus Hesburgeri paprika majonees.
7: Ette vaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
8: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
9: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sul öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
10: Juba sügisest saab ehituskoolist Tallinna Tehnoloogiakolledži Järve õppelinnak. Jaa! Inseneri Akadeemia ehitusvaldkonna kompetentsikeskus. Parim koht, kus õppida, ehituse ja puidu tipperialasid. Mõtle tulevikule, aga mine juba täna sais.ee, vali Tallinna Tehnoloogiakolledž, sobi veriala ja tugevad oskused päriseluks. Inseneri Akadeemia toetab Euroopa Liit.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Kuulge, kutid. Puhkuseplaane ka on teil suve jooksul?
2: Täiega on. Tahaks puhata.
1: See
2: on... Aga mul on kaks eesmärki. Ütlen lühidalt ära. Ma tahaks kuugi sõita Eestis. Ma veel ei tea kuhu. Mul hullult meeldib Saarema, mul hullult meeldib Võru, Tartu, kõik need asjad ka. Et võibolla kuugi sinna. Ja teine ikkagi. Ma tahaks kuskil välismaal ka ära käia ja praegu oleme võtnud piletid Albaaniasse.
1: Albaania väga pop koht praegu.
3: Jaa. Mina ütlen niimoodi, et iga päev, mis ma teiega siin stuudios veeta saan, ongi minu oleks juba puhkus.
2: Hakkab peale.
1: Ja selle eest lisa palka ei saa muide.
3: No siis ikka välismale lähen, möll on ringi, aga jah, ei puhkust tuleb ikkagi võtta.
2: Ma ei ole aru saanud, kas Steven on romantik või ta on poliitik. Et kas see, mida ta räägib, on selline, et südames suured emotsiooni pursked, mis on hästi ilusad, või on see selline diplomaatia, mida ta siin meiega ajab?
1: No äkki need on kaks sama asja.
2: Võibolla teeks.
3: Ma ei või lihtsalt Steven olla. Miks ma pean olema kuskil poliitik, kuskil romantik?
1: Selles maailmas kohe paneks sildid peale.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
3: Ilmajaam.ee andmetel tuleb neljapäeval vähese pilvisusega ilm ning kohati sajab vihma. Õhutemperatuur on kuni 17 kraadi.
0: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
5: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
0: Pileti Ticketerist. Kohtume juba sel laupäeval Rakvere Vallimäel.
6: Piiramatu eridiil!
7: Päriselt piiramatu 5G net, kõned ja sõnumid kõik superhinnaga. Ainult juuli lõpuni. Vaata kohe deal.ee. Eridiil!
8: Suurepärased pakkumised sinu kodule ja aiale Jyski kauplustes. Säästa kuni 60%. Aia ja sisemööblit, kardinatelt, sisustustoodetelt, pattjadelt ja madratsitelt. Osta ka jysk.ee.
9: Tallinn, ole valmis! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price kaupluse. Sind ootavad ülemaailmsed kaubamärgid erakordsete hindadega. Rõivad, jalanõud, aksessuaarid, kodutarbed, spordivarustus, lemmikloomatarbed, kõik, mida vajad ühest kohast. Võida kinkekaart! Kinkekaardid esimesele 50 kliendile. Ära maga maha avamist! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price.
10: Hõrgud grillihad, sašlõkid, toorvorstid ja paljud teised Linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linnamäe lihatööstus. Metsikult maitsev.
11: Ja ta hakkas küpsetama kaneelirulle. Saiakeste lõhn sõõrmeis tegi sellest päeva parim aja.
12: Jätka Maia Kajanta uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
13: Ale plus kaup 24. Ainult nüüd. Hõõnkoorutaja Dyson HS08 Airwrap ID. Vaid 399 eurot. Kaup 24 plus liikmetele. Säästad rohkem. Kaup24.ee.
14: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juuni. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Kuulmet üllatusteks valmis.
15: Mille järele sul isutab?
16: McDonaldsi kana.
15: Suus sulavad uudised kõigile McDonaldsi restoranide kanafännidele. Peagi tulekul 4 täiesti uut snäkikarpi, krõbedate kanaampsude, vastupandamatult maitsvate McDonaldsi nagitsite ja vürtsikate juustuampsudega. Vali oma lemmik ja lisa juurde 2 kastet. Kana!
17: Maal on õhkumaa!
18: Tule võimlemispeole! Ära ja ilma selle suve vingeima staadioni etendusest. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega! Piletid müügil piletilevis!
19: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon! Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
6: Tere! Jaa, moi, mina olen sinu Suvi. Äkki sa ei jätaks mind jälle viimasele hetkele? Minu aeg on käes ja see tähendab, et sul võiks mõtted või isegi terve suveplaan paigas olla. Tule ja leia mind Viking Lineiga Soomest ja su suvi muutub sisukamaks. Päevareisid, roadtrip, uued elamused ja need pikad valged ööd. Muuda oma suvi sisukamaks ja pane plaan paika. Broneeri reis vikingline.ee.
20: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
21: Helista telefonil 1720.
22: My hits.
23: Number one hit music station.

0: aastat elamusi . Võsu rannafestival . Nublu , Nööp , Sadu , Kermo Murel , Triibu Pasta , Sämm ja paljud teised 24. ja 25. juulil . kõik on Võsul . piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis .
1: Tallinn , ole valmis! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price kaupluse. Sind ootavad ülemaailmsed kaubamärgid erakordsete hindadega. Rõivad, jalanõud, aksessuaarid, kodutarbed, spordivarustus, lemmikloomatarbed, kõik, mida vajad ühest kohast. Võida kinkekaart! Kinkekaardid esimesele 50 kliendile. Ära maga maha avamist! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price.
2: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
3: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et on sõpradele kaine autojuht. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
4: On-Off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot onoff.ee.
5: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini.
6: Coolbet. Üllatusteks valmis.
7: Linnupargi viimased kodud on valmis. Tule kodudega tutvuma 11. juunil kella 11. kuni 19. Samal päeval avab seal majas uksed spordiklubi 24/7 fitness. Lisaks ootab korteri ostjat eripakkumine. Tule kohale ja leia oma uus kodu ja spordiklubi. Lisainfo linnupargi.ee. Linnupargi parklinnak. Sinu uus algus Tartus.
8: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
9: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
10: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
11: Thermacelli sidruneukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
12: Lihtsalt Thermacell.
13: Mille järele sul isutab? McDonaldsi kana. Suus sulavad uudised kõigile McDonaldsi restoranide kanafännidele. Peagi tulekul 4 täiesti uud snäkikarpi krõbedate kanaampsude, vastupandamatult maitsvate McDonaldsi nagitsite ja vürtsikate juustuampsudega. Vali oma lemmik ja lisa juurde 2 kastet. Kana!
14: Number one hit music station in Estonia.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Kuulge, kutid, puhkuseplaane ka on teil suve jooksul?
2: Täiega on. Tahaks puhata.
1: See
2: on...
1: puhata.
2: Aga mul on kaks eesmärki. Ütlen lühidalt ära. Ma tahaks kuhugi sõita Eestis. Ma veel ei tea kuhu. Mul hullult meeldib Saaremaa, mul hullult meeldib Võru, Tartu, kõik need asjad ka. Et võib-olla kuhugi sinna. Ja teine ikkagi. Tahaks kuskil välismaal ka ära käia ja praegu oleme võtnud piletid Albaaniasse.
1: Albaania väga pop koht praegu.
3: Jaa. Mina ütlen niimoodi, et iga päev, mis ma teiega siin stuudios veeta saan, ongi minu jaoks juba puhkus.
2: Hakkab peale.
1: Selle eest lisava palka ei saa muide.
3: No siis ikka välismale lähen, möllan ringi, aga jah, ei puhkust tuleb ikkagi võtta.
2: Ma ei ole aru saanud, kas Steven on romantik või ta on poliitik. Et kas see, mida ta räägib, on selline, et südames suured emotsiooni pursked, mis on hästi ilusad, või on see selline diplomaatia, mida ta siin meiega ajab?
1: No äkki need on kaks sama asja.
2: Võibolla täks.
3: Ma ei või lihtsalt Steven olla. Miks ma pean olema kuskil poliitik, kuskil romantik?
1: Selles maailmas kohe pannakse sildid peale.
4: Janet Vavilov, Steven Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikul 6-10.
5: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
3: Ilmajaam.ee andmetel tuleb neljapäeval vähese pilvisusega ilm ning kohati sajab vihma. Õhutemperatuur on kuni 17 kraadi.
4: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
6: Triibu Pasta kuulata on mängumeeste vitamiin.
4: Pileti Ticketerist. Kohtume juba sel laupäeval Rakvere Vallimäel.
7: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Ralli Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval ralliestonia.ee. Start on antud.
8: Tallinn, ole valmis! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price kaupluse. Sind ootavad ülemaailmsed kaubamärgid erakordsete hindadega. Rõivad, jalanõud, aksessuaarid, kodutarbed, spordivarustus, lemmikloomatarbed, kõik, mida vajad ühest kohast. Võida kinkekaart! Kinkekaardid esimesele 50 kliendile. Ära maga maha avamist! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price.
9: Eesti Loto annab teada, Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 21 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
10: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
11: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
10: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
4: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Coolbet. Üllatusteks valmis.
12: Mille järele sul isutab?
13: McDonaldsi kana.
12: Suus sulavad uudised kõigile McDonaldsi restoranide kanafännidele. Peagi tulekul 4 täiesti uut snäkikarpi, krõbedate kanaampsude, vastupandamatult maitsvate McDonaldsi nagitsite ja vürtsikate juustuampsudega. Vali oma lemmik ja lisa juurde 2 kastet. Kana!
4: Juba sügisest saab ehituskoolist Tallinna Tehnoloogiakolledži Järve õppelinnak. Jaa! Inseneriakadeemia ehitusvaldkonna kompetentsikeskus. Parim koht, kus õppida, ehituse ja puidu tipperialasid. Mõtle tulevikule, aga mine juba täna sais.ee, vali Tallinna Tehnoloogiakolledž, sobiv eriala ja tugevad oskused päris eluks. Inseneriakadeemiat toetab Euroopa Liit.
14: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
9: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe Pukkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
15: On-Off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
16: Sel nädalal A1000 Marketis salvest piprakurk 675 grammi, 1 euro ja 49 senti. Karni poolsuitsuvorst küüslaugu 300 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: My Hits.
1: Satanan loojat, hingerahu toojat, kõike seadat külmaget, te oodatud on sul.
2: Sul polnud aimugi, ja mis siis, nakkeda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu loojat.
3: Spill on kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: Kui käes on koolilõpuaeg, siis on klikk sinu kingipood. Sülearvutid ja nutitelefonid, elektritõuksid ja nutikellad. Meil on kõik, mida uueks alguseks vaja. Leia parimad pakkumised klikki kauplustest ja e-poest klikk.ee. Klikk, sinu digipood.
1: Kullasära Expressionsist. Avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritsend eheda kullasäraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted, uskumatu luksus. Expressions.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Woolite pesukeel Color 3,6 liitrit, 7 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline tualettpaber Familia Natural 40 rulli, 6 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
4: Adrenaliin, kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendussporti festival. Tule 20. kuni 21. juunil Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, kus saab avalöögi kiirenduse Eesti meistrivõistlused. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 20. juunil kell 20 rokib Haapsalu lennuvälja kuumaks Traffic. Info ja piletid kiirendussport.ee.
5: Ainulaadne perefestival Eestis toimub taas kevadpealinnas Türil 18. juulil.
6: Esinevad Gabi ja Lepad Riinu, korraldus Klote ja Kärbes Jaak, Ann Marleen, Stig Räästa, Chris Boys ja paljud teised.
7: Seekordne festival on kantri stiilis.
5: Vaate lisaks perefestival.ee.
8: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.
9: Asja nimi on Vibe. Sul pole vaja mingit eri tarkust. SVK Vibe. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter käigu läbi, sead kasvõi elektri.

0: Lifei tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Selle nädala Mai Hits instamäng viib sind ei kuhugi mujale kui Alice'i imedemaale. Vaagenkülli lossispaas on avatud Alice'i miljoni õie võlupark ning loosime välja kolm perepääset Vaagenkülli imedemaale. Mine Mai Hits instasse, osale ja naudi imelis suve Vaagenküllis.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ja Lõuna-Koreas on selline huvitav asi inimestele tekitatud. Nimelt inimesed tahavad saada lihtsalt kiiret dopamiini, aga ei taha väga palju raha kulutada. On välja mõeldud sellised fake või vale veebilehed, kus sa saadki shoppata, just kui paned seal ostukorvi, just kui nagu tellid ära, aga ainult kas see toodet ei tule kohale ja oma krediitkaardi ka ei pane.
3: Jaa, ma olen osalenud sellistes veebilehtedes ka Eestis tegelikult.
2: Päriselt?
3: Jaa, olen ostnud riideid, aga seal ma küll panin pangakaardi andmed sisse, aga tänase päevani pole see pakk mulle kohale jõudnud. Nii et korraks, kui ma ära ostsin dopamiini andis, aga kui ma sain aru, et tegemist oli petulehega, siis see dopamiin kadus sama kiiresti aru. Aga saan aru, et see oli siis inimeste poolt tehtud nii-öelda siis dopamiini saamiseks ja seal keegi petta ei saanud.
2: Jaa, no see pettusega ei ole. Siin on ka sellised asjad, et sa, noh, lehed on erinevad, saad vaadata mingid menüüsid, saad just kui toidu tellida, saad näha, kuidas kuller liigub ka, aga jällegi, noh, lõpptulemust ei ole.
4: Okei, kas ma saan õigesti aru, et see ongi siis puhtalt, et oma sellist sõltuvust kuidagi harjutada?
3: Jaa. Emili, kas sa võtaksid selle lehe ette ja läheksid kohe shoppama ka?
4: Ma ei tea, see kuidagi ikka mulle kõigi vastu karva käib. Aga mis iganes aitab inimestel? You do you.
2: Kultuurilised on ka erinevad. Näiteks minu meelest Koreas on väga populaarne see, et meeldib vaadata siis sisuloojad, kes söövad.
4: Palju
2: on selline mukbangid ja üleüldse, et nauditakse natukene teisi asju.
5: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
6: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
3: Ilmajaam.ee andmetel tuleb neljapäeval vähese pilvisusega ilm ning kohati sajab vihma. Õhutemperatuur on kuni 17 kraadi.
7: Kui käes on koolilõppu aeg, siis on klikk sinu kingipood. Sülearvutid ja nutitelefonid, elektritõuksid ja nutikellad. Meil on kõik, mida uueks alguseks vaja. Leia parimad pakkumised klikki kauplustest ja e-poest klikk.ee. Klikk. Sinu digipood.
8: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Kuulmet üllatusteks valmis.
9: Sel nädalal A1000 Marketis Biolaan grillsüsi 30 liitrit 4 € ja 99 senti. Kahekihiline paperkäteret Grite Ecological 150 tükki 1 € ja 25 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
10: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
11: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
12: Ainulaande perefestival Eestis toimub taas kevadpealinnas Türil 18. juulil.
13: Esinevad Gabi ja Lepadriinu, korraldus Klote ja Kärbes Jaak, on Marleen, Stig Krästa, Chris Boys ja paljud teised.
14: Seekordne festival on country stiilis.
12: Vaate lisaks perefestival.ee.
15: Tšau, ma olen Nöpp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nöpp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil piletilevis.
16: Selle nädala MyHits Facebooki mängus on meil plaan sinu jaaniõhtule hoogu juurde anda. Ja aitab meid selles Kredit 24. Juba reedel läheb loosi koguni 200 € jaaniraha ja lisaks sellele 5 pääset suurele Tallinna jaanitulele. Mine MyHits Facei, osale ja naudi suve koos Kredit 24-ga.
17: Taageperas ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark.
1: Miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja lausa 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale. Lisainfo vaagenkull.ee.
6: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilma teate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida. Kõige võikamad lood on kirjutatud elu enese poolt. Esimest korda Baltikumis. Telekanal, mis näitab karmi tõde krimiuudiste taga. Tegelik elu, tõelised kuriteod. Telekanalis Duo 5.

0: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Ilmajaam.ee andmetel tuleb neljapäeval vähese pilvisusega ilm ning kohati sajab vihma. Õhutemperatuur on kuni 17 kraadi.
2: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
3: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
4: Ainulaande perefestival Eestis toimub taas kevad pealinnas Türil 18. juulil.
5: Esinevad Gabi ja Lepa Triinu, korraldus Klote ja Kärbes Jaak, on Marleen, Stig Räästa, Chris Boyce ja paljud teised.
6: Seekordne festival on country stiilis.
4: Vaate lisaks perefestival.ee.
7: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
8: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
9: Adrenaliin, kiired autod, ägedad inimesed. See on kiirendusspordi festival. Tule 20. kuni 21. juunil Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, kus saab avalöögi kiirenduse Eesti meistrivõistlused. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 20. juunil kell 20 rokib Haapsalu lennuvälja kuumaks Traffic. Info ja piletid kiirendussport.ee.
10: Asja nimi on Vibe Life. Ja siin pole vaja mingit eri tarkust. SVK Vibe Life. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter käigu läbi, sealt kasvõi elekter.

0: tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Selle nädala MyHits Facebooki mängus on meil plaan sinu jaaniõhtule hoogu juurde anda ja aitab meid selles Kredit 24. Juba reedel läheb loosi koguni 200 eurot jaaniraha ja lisaks sellele 5 pääset suurele Tallinna jaanitulele. Mine MyHits Facebooki, osale ja naudi suve koos Kredit 24-ga.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: My head's number one hit music station.

0: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
2: Keskpäevatund. Mis meist saab?
3: Naiste jutud.
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
4: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
5: Mängime hoopis suksusid.
4: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
6: Ma olen nii rõõmus, et su leidsin.
4: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
7: My head.
8: Number one hit music station in Estonia.

0: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: ilmajaam.ee andmetel tuleb neljapäeval vähese pilvisusega ilm ning kohati sajab vihma. Õhutemperatuur on kuni 17 kraadi.
2: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde DAB+. On raadio.
3: Raadio Elmar kutsub. Raevalla Jaani tuli 20. juunil Jüris. Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, lasteala ja suur toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Raevalla Jaani tuli on kõigile tasuta.
4: Üheksa arsti kümnest nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo kuue huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo kuus.
5: Number one hit music station in Estonia. Malta.

kaptenis on madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliinidest ja Tallinnatest Kiievid ja kaasad. Jumalas on kurat, mu kurat kannab praadat, kumb on külmem, kas see suvi või mu kaasad.

0: kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee. Let's go!
1: This is my hits.

0: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: ilmajaam.ee andmetel tuleb neljapäeval vähese pilvisusega ilm ning kohati sajab vihma. Õhutemperatuur on kuni 17 kraadi.
2: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
3: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
4: My hits.
5: Coming to your radio.
4: This is
5: my hit. Freestyle. Rock the microphone. Freestyle. Rock the

0: kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Number one hit music station in Estonia.

0: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Ilmajaam.ee andmetel tuleb neljapäeval vähese pilvisusega ilm ning kohati sajab vihma. Õhutemperatuur on kuni 17 kraadi. My hits. Number one hit music station.

ja näen, kuidas maailm ümber libiseb mu käest. Ma palun peatage maailm, ma tahan maa siit, ma tahan tagasi.

0: kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Hi, this is Harry Styles. Right now, you're listening to American Girl.
2: Turn it up. Number one hit music station.
3: My hits.

0: kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Number one hit music station in Estonia.

Super. Ona ise mi se hevine, hetki mi se junune. Sõpru, kes ei jää ja sõpru, seid, mis jääl ei purune. Särgi annaks seljas, oma naha viiksin turule. Kuid kui see pole piisav, mida ma siin üldse surun veel? Karmilt kaelas karmad võlad. Toon valgu toonis, kuid me vahel ebakõlad. Just kui sooduspiletid on otsa saanud sõnad. Ma olen liiga kaua ringi ratast käin.

0: kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Number one hit music station in Estonia.